0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tietsä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille.

0: Eniten aitoa iskelmää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: And you can dance. For inspiration.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on koko ajan.
2: Häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä olet kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuon testareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille.

0: Ystävät, se on maanantai.
1: Se on uusi viikko. Mä en tiedä miksi, mutta mä oon tosi innoissani.
0: Ootko? Oon. Mä olin vähän kauhuissaan, kun kello soi ja mä totesin, että joo, se on taas maanantai. Viikonloppu meni 1-2 ja höh, mutta ihanaa olla täällä Aito Iskelmän studiossa. Kinnunen ja Aleksandrova show käynnistyy tästä, kun kello on 6:06.
1: Hyvää huomenta. Sen saman moisen huomion tein, minkä sinä silleen pieni kauhun sekainen tunne tuli siitä, että mulla oli pakko katsoa, että onko mä herännyt liian aikaisin, koska oli niin kuin säkki pimeää.
0: Aivan, sysipimiää.
1: Pimiää, joo.
0: Pimiää oli kyllä. Maanantai 24. elokuuta. Ja ajattelin, että tämä pimeys aamun, varhaisen aamun pimeys tulisi vasta syyskuun puolella, mutta no, ensi viikollahan se on jo syys.
1: Se on just näin, mutta me emme vaivu mihinkään synkkyyteen, annetaan luonnon pimeillä rauhassa. Me tuomme valon tänäänkin.
0: Abbaa tulossa ensin yö vie, mutta minne vaan, hyvää huomenta.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Abba, Knowing Me, Knowing You, kello on 6.14. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää maanantai-huomenta.
1: Hyvää huomenta. Se on 24. päivää elokuuta, eli jos oikein lyhyellä matikalla lasken, niin se on elokuun viimeinen viikko.
0: No on, vielä niin. Ensi viikon maanantai on elokuun puolella, mutta sittenpä se on jo syssy.
1: Ja tänään nimipäivänsä viettää Bertta ja Pertti. Paljon onnea.
0: Ai Bertta ja Pertta on saanut yhteisen päivän.
1: Joo.
0: Jännää.
1: Joo, mikä siinä on jännää?
0: Jotenkin, että naisen ja miehen nimipäivä samana.
1: Niin, no joo, totta. Tänään on myös sillä tavalla tosi merkittävä päivä, että on Ukrainan itsenäisyyspäivä. Ja toinen merkittävyys on tietenkin, että tänään on kansainvälinen vohvelipäivä.
0: Oh no.
1: Äläpä.
0: Ja arvaapa mitä.
1: Niin, mutta tiedätkö mihin vohvelirautaa voi nyt käyttää? Ja
0: moneen.
1: Voi käyttää. Ja sitten just tämä, että kun tuota somea selaa, niin sitähän luo itselleen niinku tarpeita. Että minä en ole tiennyt tarvitsevani vohvelirautaa ennen kuin sitä alettiin mulle mainostaa. Ja nyt kun me puhutaan, niin kohta mainostetaan muuten sullekin. Ja sulta varmaan niin löytyy.
0: Meillä on kolme. Meillä on semmoinen kaksipesäinen, sitten on semmoinen, mihin sitten tulee sydämenmallisia vohveleita. Joo. Ja sitten yksipesäinen.
1: Voi miten sepä. Pottua. Joo. Pottua, kato vohveli.
0: Ja tiedätkö mikä on toinen?
1: No.
0: Riisiä. Tulee niin, aivan sairaan just, hyviä, vähän semmoisia niinku sushi-plättereitä.
1: Aivan,
0: siihen
1: ihana.
0: Sitten pikkasen, mikä se on se vihreä, wasabia ja sitten kalaa ja sitten vähän ja semmoinen ohut skraidusoijaa siihen päälle.
1: Niin justiin, suolaisia.
0: Ja avokadoa.
1: Ja. Voi että, näin sitä luodaan tarpeita. Mä oon aivan varma, että siellä joku kuulijakin tällä hetkellä googlaa ja vohvelirautaa. Ja hei, nyt. Sanotaan näin, että jos omistat yrityksen, jolla on vohvelirauta, niin
0: Saa soitella.
1: Voi tulla sanomatalo ihan tuomaankin.
0: Me halutaan olla
1: sellaisia niin kuin, tiedätkö, kokemusasiantuntijoita vohveliraudoissa.
0: Ja tiedätkö, mikä tarve heräsi myös? Ruuan. No, hirveen nälkä tuli.
2: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Kai ja Kaa, kuka keksi rakkauden? Siihen kun saisi vastauksen, niin siitä henkilöstä tahosta tulisi multibillionaire.
1: Ja sama moisen kysymyksen voisi vohvelin keksijälle esittää, että kuka vohvelin raudan keksi.
0: Niin, sulla jäi se vielä mietityttämään, no se jäi kun vohvelipäivää nyt vietetään tänään.
1: Joo, ja huomasin, että sanoin väärin, se ei ole kansainvälinen, se on Yhdysvalloissa vohvelipäivää vietetään.
0: Mutta Suomessahan juhlitaan yhdysvaltalaista ystävänpäivääkin, niin kyllähän tästä pitäisi tehdä joku juttu täälläkin.
1: Se on totta. Me juhlitaan sitä, että me pystytään tarjoamaan sulle 600 euron matkalahjakortti jonnekin päin maailmaa. Ainoa, mitä sun tarvii tehdä, on osallistua Chareporin kisaan, ja se on meillä käynnissä osoitteessa supla.fi kautta aito iskelmä.
0: Siellä voi myös tutustua Chareporin matkatarjontaan. Sieltä löytyy matkoja lämpöön, suurkaupunkeihin, Eurooppaan, kaukomaille, vaikka ja minne me osallistuu ja sitten lähde vaikka reissuun. Kohta otetaan aamuavaus.
1: Pieni pähkinä purtavaksi tähän uuteen viikkoon.
2: Aito iskelmän aamun tarjoaa Chareporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
3: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne testareille.
4: No niin, kiitos paljon.
2: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
3: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
5: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
2: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
16: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Frimas.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Lordi.
27: Nylon V.
28: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
18: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Kiva nähdä! Miten meni loma?
20: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
21: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Toisinaan sellaiset hyvinkin yksinkertaiset ajatukset iskee.

0: Ja aamulla tuossa, kun olin autossa, niin luin tällaisen. Ihmisissä ja kengissä on paljon samaa. Jos ne sattuvat, ne eivät ole sinun kokoasi.
1: No näinpä.
0: Mm.
1: Ja nimenomaan tuo eivät ole sinun kokoasi, vaan he ovat pienempiä kuin sinä.
0: Kyllä.
1: Ihana metafora.
0: Koska isommat kengät ei satu koskaan.
1: Ja se on just näin. Ja aina kannattaisi ostaa numero isommat kengät, varsinkin korkkarit, koska kuulemma esimerkiksi tämmöiset niin kuin, no vaikka kuninkaalliset, jotka paljon edustaa korkkareissa, niin he kuulemma aina laittaa vähintään yhtä numeroa isommat, koska sitten kun sä pitkään seisot kuroilla, jalat voi turvota ja muuta, niin ei koskaan kuulemma satu päkiöihinkään.
0: No mutta tämähän on hyvä myös tähän ystävyyteen, että hankki aina ystäviä, jotka ovat vähän sinua isompia, niin opit. Saat turvata rauhassa.
1: Saat turvata rauhassa ja sit sä oot itse pöljällä rauhassa, kun he ovat isompia ihmisiä kuin
0: just
1: sinä, niin antaa paremmin anteeksi.
2: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Juha Tapio ja sitkeä sydän. Onko sulla Jenni sitkeä sydän? On sulla kyllä.
1: On se aika.
0: Mä luulen, että meillä on molemmilla aika sitkeä sydän.
1: On se niinku kaiken näköistä niin. Kestänyt ja silti se on tossa kasassa.
0: Joo, siellä on kaikenlaista arpikudosta, mutta ne joustaa.
1: Joo, jos ne...
0: Ja suonet on vielä
1: en
0: auki.
1: En ole lääkäri, mutta hieman voi vilkaista.
0: Mutta itse asiassa suonet ovat vielä auki.
1: Joo, mutta sydämen särkymisestä, niin siitä on tehty paljon tutkimuksia ja siihenhän voi kuolla.
0: Joo.
1: Mikä on niinku ihan...
0: Särkyneen sydämen syndrooma.
1: Joo, ja sehän on aivan jotenkin luonnollista. Jokainen, jonka sydän on joskus särkenyt, niin tietää, että se on fyysinen kipu.
0: Joo.
1: Mikä siitä tulee.
0: Tai sitten niinku puhutaan vaikka tosi vanhoista pariskunnista. Vanhoista ihmisistä, että kun toinen puolisoista menehtyy, niin ei mene kauaa, kun ihan luonnollisesti toinen menehtyy myös. Siinä on jotain yhtä aikaa tosi niin kuin, tietenkin surullista, mutta myös kaunista.
1: Niin on. Siinä on kyllä paljonkin kaunista.
0: Kaunista on myös se, että tänäänkin pelataan maailman helpointa kisaa tuossa tunnin päästä puoli kasin jälkeen. Ja sulla on mahdollisuus voittaa siitä hienoja palkintoja.
1: Aito iskelmän tämmöinen, ehkä nyt jo voi sanoa jääskrapa tai parkkikiekko, ihan miten haluaa. Sen lisäksi kangaskassi ja 50€ ruokakaupan lahjakortti. Ja ehdotan, että jos haluat osallistua, niin laita meille nyt WhatsApp-viestiä 050-5699-475, niin me soitetaan tuossa noin varttia vaille 8 sulle takaisin.
0: Joo, ilmoittaudun mukaan kisaan. Palataan Cars Drive-biisin jälkeen Virpin kisaan ja miten hänellä meni perjantaina.
2: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori! Aito iskelmä.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta. Uutena makuna omena.
9: Moi, hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei, tuun sinne.
10: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte.
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
11: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
13: Ai, missä mä oon?
12: Sanoman mainoskatkolla.
13: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
12: Missä teidän pitäisi olla?
13: Takomassa parempaa tulosta.
12: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
13: Ai, niinkö?
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
15: Riippuu hinnasta.
14: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
15: No nyt puhutaan.
14: Hotlips.fi.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta aito 5G.
17: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
18: Alepa. Urbaani legenda.

0: Cars ja Drive. 6.45 on kello. Kuuntelet Aito iskelmä aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka ja vartti sisään jo 7 uutiset.
1: Meille on tullut jo yksi ilmoittautuminen maailman helpompaan kisaan.
0: Onko?
1: Tarjalta.
0: Yes.
1: Sehän voi olla, että kuule, on Tarja onnenpäivä. Sitä en tiedä vielä.
0: Joo, se tuossa tunnin päästä selviää, mutta kiitos ilmoittautumisesta. Säkin voit ilmoittautua tämän aamun kisaan mukaan. 050-56-99-475 on meidän WhatsApp-numero ja sitten me tuossa 7:30 aikaa arvotaan, että kuka on päivän kisaaja. Perjantaina se oli Virpi.
2: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on kisaamassa Virpi Keski-Suomesta. Tosi hyvää huomenta, Virpi.
3: Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Millä mieli viikonloppuun?
3: Todella hyvää.
0: Tuli sellainen niin kuin odotan nautintoa.
3: Joo, saa nukkua pitkään, ei tarvi herätä 4 aikaa kelloa.
0: Oh, no, juuri niin, näin.
1: Just näin.
0: I'm eli with you.
1: Samassa veneessä ollaan. Meillä on sulle 9 kysymystä, jos selvität kaikki oikein, voitat Aito iskelmän parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: Yhteen kysymykseen saat vastata kakeranteliin, paitsi ihan viimeiseen. Ja Olavihan meillä täällä AI-tuomari vähän vartoo tätä tilannetta, vartioi, mutta mehän selvitellään kysymys kerrallaan. Lähdetäänkö pelaamaan?
3: Lähdetään pelaamaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on Suomen kansalliskala? Onko se ahven vai hauki?
3: Ahven.
1: Mikä suomalainen yhtye voitti Euroviisut vuonna 2006?
3: Lordi.
1: Kuinka monta korttia tavallisesti on korttipakassa?
3: 52.
1: Aivan oikein.
0: Mahtavaa, Virpi. Tämä oli hyvä lämpökierros. Parkkikiekko on varmasti sun ja seuraavaksi kassi, eikö vaan?
3: Kyllä vain.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on veden jäätymispiste Celsius-asteikolla?
3: 0.
1: Mikä urheilulaji tunnetaan termistä hole in one?
3: Golf.
1: Mikä on Suomen eteläisin kaupunki?
3: Hanko.
1: Sieltä ne tulee niinku apteekin hyllyltä.
0: Ootko Virpi pelannut golfia?
3: En ole pelannut. Muuten kuin minigolfia ei ole mun juttu. se ei vaan osu siihen, mihin pitää.
1: Niin se on just.
0: Joo, ja sitten menee hermo. Tiedän tämänkin tunteen.
1: Ja sitten ottaa sen mailan ja hakkaa sen johonkin kivetykseen. Ja ei mennä siihen.
3: Joo, ja sitten kun tätä kilpailuviettiä on, niin ei ole mun juttu.
0: Sä kyllä

0: Vasta ihmisellä on normaalisti yhteensä.
1: 10.
0: Kuka lauloi hitin I Will Always Love You -elokuvaan The Bodyguard?
1: Whitney Houston.
0: Ja viimeinen kysymys, Virpi. Mikä maa voitti jääkiekon maailmanmestaruuden vuonna 2019?
1: Suomi.
0: Nyt meni hienosti.
2: Miten sä tiesit, että on 2019? Mä olisin sanonut, että Ruotsi. Anteeksi nyt vaan, suomalainen jääkiekko.
1: Itse asiassa mä en ollut yhtään varma. Ja sit mulle kävi mielessä, että voi helvetin 15, että kakerantelin ja ei saa käyttää. Okei, sanotaan suomi.
2: Ja sit sä kuulostit niin itsevarmalta. Aivan mieletöntä, Virpi. Kaikki palkinnot lähtee sulle.
0: Plus sitten pakko sanoa, että eka kertaa näin raahelaisella kuulen, että se on helvetin 15 eikä 16.
1: No kato, kun se on mun mielestä niin kulunut se 16.
0: Niin.
2: Ihan samalla. Näin sitä tehdään, uusia kiroilutrendejä.
1: Olen pahoillani.
2: Ei haittaa, me kiroillaan itsekin välillä. Ja sitä paitsi tähän tutkimuksetkin sanoo, että älykkäät ihmiset kiroilee.
1: Ai juman kautta. Loistavaa.
2: Hei, loistavaa, Virpi. Kiitos, kun soitit. Onnea voitosta ja ihanaa viikonloppua.
1: Kiitos, sitä samaa teille. Ihanaa päivää ja viikonloppua.
2: Moi.
1: Kiitos,
2: moi moi.
1: Hyvä, moikka moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
2: Ihana Virpi. Meidän naisia vähän ärräpäätkin välillä lentää ja silleen tolleen, mutta tunnin päästä pelataan maailman helpointa kisaa taas.
0: Nyt voit ilmoittautua jo laittamalla WhatsAppiin viestiä 050 56 99 475.
2: Sonja Lumme, eläköön elämä tässä.

Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 94 75.

0: Suvi Teräsniska pahalta piilossa ja mehän mennään aitoiskelma aamussa 7 uutisia kohti seuraavaksi.
1: Kyllä, siellä on asiaa ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmasta.
2: Aitoiskelman aamu. Yhteistyössä Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järepori.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa. Elämän eri

0: käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
1: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-päkkö 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astuu Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Käräjäoikeus katsoi henkirikoksen olleen erityisen raaka, mutta ei erityisen julma tai vakaasti harkittu. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8.30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Norjan kuningas Harald on ollut jo viikon sairaalahoidossa. Norjan hovi tiedotti eilisiltana, että kuninkaan tila on heikentynyt. Asiasta kertoo norjalaislehti VG. Norjan kuningashuoneen tiedotteessa kerrotaan, että tilanne on vakaa. Kuningas jää hoidettavaksi Rikshospitalet sairaalaan ja on toistaiseksi sairauslomalla. VG:n mukaan kuningas saa antibiootteja veren bakteeriinfektioon.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
10: Niinhän se on, että todellakin vielä on kesäsäitä jäljellä. Tällä viikolla on lämmintä ja tänäänkin sää on monin paikoin poutainen. Idässä tulee edelleen matalapaineeseen liittyvää sadetta ja sadekuuroja. Tuuli voi olla puuskaista etelä- ja keskiosassa maata, mutta parhaimmillaan lämpötila kohoaa lähelle 20 astetta tänään. Ja nyt Oulun suunnalla ollaan 11 asteessa. Pohjois-Lapissa on 8 astetta lämmintä ja etelässä 13.
11: Aito iskelmä. 6:58 on kello. Kuuntelet Aito iskelmän aamua, Kinnunen Aleksandrova showta ja maanantai 24. päivä elokuuta. Se on kuule elokuun loppuluikaus menossa.
10: On niinku kullin luikaus, niinku Raahessa sanotaan, niin se menee nopsa.
11: Väistelin niin. Tuota, mutta sinä sitten nostit kissan pöydän.
10: Se on just näin. Se on vähän niin kuin, että piirretään sillä tavalla niin kuin raja.
11: Ja sitten mennään se yli joka kerta.
10: Joo, joka kerta. Joo. Mutta se on semmoista.
11: Se on elämä semmoista. On se heittelee vasemmalle ja oikealle. Nyt me heitellään J. Karjalaisen Oi mikä ihana ilta -eetteri ja sen jälkeen jutellaan siitä, kun ihminen säikkyy välillä myös itseään.
8: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki jä...

0: J. Karjalainen, oi mikä ihana ilta. Tämä biisi mun mielestä sopii täydellisesti tämmöiseen elokuun loppuun. Vaikka nyt onkin maanantai-aamu, niin silti tuossa on semmoista elokuun lopun pimeiden iltojen ja vielä pimeiden aamujen jotenkin ihanaa tunnelmaa.
1: Niin on, niin on. Hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Kello 6:08 ja me ollaan sun seurana 10 saakka.
0: Tuossa jo aiemmin aamulla todettiin molemmat, että tämä oli ensimmäinen maanantai-aamu, kun kello 4.30 soi, että sitä mietti, että onko oikeasti kello 4.30 Joo. vai vielä ehkä 2.30, koska ulkona oli oikeasti jo tosi pimeää.
1: Kyllä, kyllä. Oli jopa niin pimeää, että itse kun lähdin ovesta ulos, enkä viittynyt laittaa mitään ulkovaloja päälle, niin piti niin kuin puhelimesta laittaa toi valo, että tiesin mihin astua.
0: No mä laitoin osan ulkovaloista päälle. Siihen meillä on niin kuin semmoinen tavallaan kuisti oven, tai semmoinen katos niin kuin oven päällä, niin mä laitoin siihen katokseen pehmeät valot, kun astuin ulos. Sitten mä laitoin ensimmäistä kertaa, mä sanon, että tälle syyskaudelle, niin takki. Mulla on tämmöinen vihreä
1: trenssi,
0: tämmöinen pikkasen kahiseva kangas, mutta mulla on vielä mun kesätyölaukku, joka on tuommoinen koripunos, tuommoinen laukku. Ja sitten kun mä astuin ulko-ovesta ulos ja aloin laittaa sitä meidän kodin ovea kiinni, niin kuului semmoinen. Mä säikähin aivan sikana. No niin, täällä pimeydessä on joku, tuolla pusikossa on joku, kun kuitenkin pensaissa on vielä lehdet ja kaikki. Mä hetkeksi pysähdyin, sitten mä käännyin, kuului uudestaan. Ääni. Mutta ei, no niin, mä menen takaisin sisälle. Me voi lähteä töihin. Kunnes mä tajusin.
1: Niin.
0: Se kassi hinkkas sitä trenssin kangasta niin. vasten. Pelkäsin itseäni.
1: Niin, se on, kun on vähän säikky.
0: On vähän. Mutta, eikä edes krapula.
1: Niin, nimenomaan. Mieti sitten, jos olisi.
0: Niin.
1: Mä oon huomannut nyt toi itsensä säikkyminen. Se on mulle ihan arkipäivää niin kuin meillä kotona. Meillä on se remontti just valmistunut ja sitten kun mä oon tämmönen peilien rakastaja. Ja sitten mä kävelen jonkun peilin ohi ja mä säikähdän. Että joku kävelee tässä vieressä nyt ja varsinkin just silloin, että iltasi mä oon sammuttelemassa valoja, niin mä voin 160 hakkaa sydän siinä kun kävelee nukkuun. Voit kuvitella, että se uni ei heti tuu.
0: Joo, ja sitten Aleksandrova kävelee kotia ympärillä.
1: Joo, ja varsinkin silloin, kun on pessy meikit pois ja tukka nutturalla tuolla ylhäällä ja näyttää, kuka vanha nainen täällä kävelee.
0: Insta versus todellisuus.
1: Kyllä.
0: Poistakaa peilit.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Eirin on elämänlaina, se on aito iskelmän maanantai-aamussa. Hyvää huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta. Kohta katsotaan, että mikä on tärkeintä tänään. Eli nyt kun olet, varmaan moni on tällä hetkellä töihin menossa ja miettii, että mitä mä sille Pekalle sanon nyt työpaikalla, kun se tulee hakemaan sitä kahvia mun kanssa yhtä
0: aikaa. Enkä jaksa kertoa omasta viikonlopusta.
1: Niin, nimenomaan, ja tekisi vaan mieli olla turpa kiinni. Mutta mä kerrotaan sulle muutama semmoinen niin kuin pienimuotoinen otsikko, että millä voit aloittaa sen keskustelun.
0: Ensin Redfordin ressu.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään eteenpäin.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Ukrainassa juhlitaan tänään itsenäisyyttä sodan varjossa. Ukraina on tänään ollut itsenäinen 35 vuotta. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlintaan Kiovassa tänään. Ja Helsingissä Senaatin torilla osoitetaan tukea Ukrainalle kello 17 alkaen.
2: Oikeusministeriö Suomessa valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjaakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää tässä esivalmistelun vaiheessa kokemustietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa, ja tuon selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Tämän selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa, ja sitten ministeriö jatkaa tuon lainvalmistelutyötä.
1: Eilen sunnuntaina oli todella sellainen syksyinen sää ainakin pääkaupungissa, vettä vihmoa ja tuuli voimakkaasti, mutta sateisen viikonlopun jälkeen kesäisen lämpimät päivät vaikuttavat palaavan, ja etenkin tuossa huomenna Suomeen alkaa vahvistua korkea paine, ja sehän tarkoittaa sitä, että parikymmentä astetta on vielä luvassa, ja Kinnunen pyöräyttelee silmiään. Hän on
2: mä
1: jo luopunut kesästä.
2: Mä haluan mennä eteenpäin. Mä haluan, että tulee syksy, kynttilät pöytää, villasukat jalkaa. Mm. Kiva rapsakka viileä ilma. Ja tässä on vielä semmoinen oma lehmä. Sitten mä en jaksa enää sitä, että meillä kaikki käy koko ajan golfaamassa. Golfkausi päätökseen. Nyt sadetta kylmää, räntää, rakeita, golfmailat varastoon ja keskitytään muihin asioihin.
1: Minä en golfista mitään tiedä, mutta sen verran mä oon ymmärtänyt, että se jatkuu se kausi vielä syyskuun loppuun.
2: Ei se jatkuu. Kyllä se jatkuu. Voi perhana.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
3: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
0: Tjärebori! Aito iskelmä.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
6: Makeit uutuuksii!
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Autovex. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Hei, maistaisko pirtelö?
12: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Tiedäks sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
14: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
15: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
14: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
15: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
14: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
15: Siis teit mitä?
14: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. aurinkomatkat.fi.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
20: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
21: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
22: Luota muhun.
23: I can't.
24: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
25: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
26: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
27: Juurikaan kiinnosta.
28: Mitä?
29: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
30: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
31: Alepa, urbaani legenda.

0: Pate Mustajärvi ja Ukko Metsä soi Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa ja kello on 7.29. Hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta. Hesarissa on tänään mielenkiintoinen juttu Yhdysvalloista. Siellä pelätään hirmuisesti lasten puolesta ja kuunteles Kinnunen tätä. 62% 8-12-vuotiaista lapsista ei ole koskaan kävellyt mihinkään ilman vanhempiaan.
0: Se on todella hurjaa se kulttuuri siellä. Tavallaan ymmärrettävää. Iso maa, paljon ihmisiä, paljon enemmän riskejä. Kulttuuri tukee autoilua aivan eri tavalla kuin vaikka pyörillä ja muilla tämmöisillä. Miksi niitä sanotaan?
1: Pyöriä.
0: Liikunta, eikö mitä ne on? Mitä? Kulkuvälineillä.
1: Joo, sä oot oikeassa, mutta kun tää on myös pienillä paikkakunnilla Yhdysvalloissa, että missä periaatteessa pystyisi pyöräilemään ja kävelemään mihin vaan. Tämmönen Britney, 4 lapsen äiti, joka asuu Georgiassa, niin hän kertoo, että poliisit tuli ovelle, pisti hänet rautoihin, kun hän antoi 10-vuotiaan poikansa kävellä yksin lähikauppaan.
0: No moikka moi. Mm.
1: Ja sitten tässä on tällainen, että siellä on niin kuin syntynyt oikein tämmöinen liike siihen sitä vastaan, että lapsia pitäisi holhota niin paljon. Ja on huomattu, että lapsista ei tule niin kuin oma-aloitteisia, koska ne eivät tee mitään yksin. Sitten toisaalta on paljon puhetta siitä, että lapsia kidnapataan Yhdysvalloissa hirvittävä määrä, mutta sekä ei pidä paikkaansa. Useat lähteet kertovat, että niitä on tuhansia, kun vuodessa, kun niin kuin lopulta puhutaan muutamista kymmenistä.
0: Mm, että se on kuitenkin poikkeus. Mä muistan, meidän yksi ystävä perhe asui Texasissa Yhdysvalloissa monta vuotta silloin, kun heillä oli 3 lasta, niin ne oli niin kuin silleen, yksi oli päiväkodissa ja 2 oli koulussa. Mm. Ja he asuivat silleen tyyliin kilsan säteellä koulusta. Ja sitten tämä mun ystävä, joka on siis suomalainen, koko perhe on ihan suomalainen, niin hän kävellen vei lapsia kouluun, saatteli. Joo. Niin naapurit oli ollut aivan shokissa, että hyvänä aikaisemmin, että te kävelette täällä tähän aikaan niin päivästä. Että joo, meillä Suomessa kävellään kesät, talvet ja yleensä ei edes aikuinen kävele mukana. Että,
1: kyllä.
0: Että tämä on ihan normaalia. Niin, haluatteko te kyydin? No ei, tässä on 200 metriä matkaa, niin, ei kiitos tarvita.
1: Kyllä. Joo, toi on kyllä hullua. Ja sitten joku kertoo, että täällä suomalaiset lapset pelkää susia ja karhuja enemmän kuin muita ihmisiä. Tässä jutussa on tämmöinen yksi lause, joka kertoo mun mielestä aika pitkälti koko kupletin juonen. Voi tapahtua onnettomuuksia, jotka olisi voitu estää.
0: Niin, niin.
1: Eli ennakointia. Niin, niin. Ei, mutta eihän elämää voi sillä tavalla. Niin. Joo, järkevä tarvii olla.
0: Jep.
1: Mutta jos sä elät sellaisessa kuplassa, niin että sä elää.
0: Niin, ja sitten tavallaan se, että joo, no niin, just noin. Ja sä et voi pelko edellä mennä näitä päiviä eteenpäin. Et sä vaan voi. Se elämä menee hukkaan sinä pelätessä.
1: Niin. Ja on se kyllä näin vanhempana on pakko sanoa, että kyllähän sitä niinku huolehtii lapsesta. On se lapsi minkä ikäinen tahansa. Mun poika lähti eilen illalla. Hän on kohta 17. Lähti tyttöystävänsä saattaan bussipysäkille ja hänellä meni kauan. Mm. Meni kauan. Hän oli soittanut mulle, mä en kuulu. Mä yritin 5 kertaa soittaa takaisin. Hän ei vastaa. Mähän niinku kasvatin mun päässäni jo aivan kauheita mielikuvia. Hän on jäänyt auto alle. Joku hakkaa häntä siellä bussipysäkillä. Vihdoin hän vastasi ja sanoi, että joo, me ei ehitty siihen bussiin ja mä odotan, että seuraava tulee.
0: Just näin. Rauhoitu, äiti.
1: Rauhoitu.
0: Just näin.

0: The Police, Every Breath You Take, Kaija K, En pelkää pimeää, soi muutaman minuutin kuluttua ja sitten vuorossa on tämän aamun maailman helpoin kisa.
1: Mulla on vähän semmoinen kutina, että mä haluaisin paljastaa nyt jo yhden kisakysymyksen.
0: No paljasta, anna yksi lämpäri.
1: Mä en kerro vastausta, mutta kysymys on, että mikä on Sveitsin valuutta?
0: Hyvä kysymys.
1: Nyt on aika vaikka googlailla vastaus, mutta samalla painele numero tänne. Pystyykö tekemään kahta asiaa yhtä aikaa?
0: Kyllä pystyy. Kolmeekin.
1: Eli naiset soittaa.
0: Nyt jos joku mies soittaa, niin mä kyllä, joo, mahtava.
1: Joo, annetaan, hei, jos joku mies soittaa nyt kisaan, muuta kuin Kari Kemijärveltä, niin lähtökohtaisesti annetaan vielä toinenkin kysymys kerrotaan, mutta 020-343-200 on studion numero, soita nyt.
0: Soita nyt, voit voittaa vaikka ruokakaupan 50 lahjakortti.
2: Aito iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
3: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne testareille.
4: No niin, kiitos paljon.
2: Kesän kruunasi Aito Iskelmän jopon arvonta.
3: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
5: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
2: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
10: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
9: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
16: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
17: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme,

0: että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma, Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on kisaamassa Tarja. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
3: Turun suunnalta, Tarja, soittelet. Joko siellä aurinko paistelee?
2: No kyllä, täällä paistelee, joo.
1: Miten se on mahdollista, että Turussa paistaa aina? Kesät, talvet, siellä on aina auringonpaiste. Te olette onnellisia ihmisiä siellä, ootteko?
2: No joo, ei täällä nyt välttämättä ehkä aina pilven takaa, joo.
3: Mun mielestä on ihanaa, että sanot noin, niin meillä kaikilla muilla tulee vähän parempi mieli. Et lähde leveileen sillä, että Turussa paistaa aina. Hei, meillä on sulle 90.

0: Helpoin kisa.
1: Kuka näytteli miespääosaa elokuvassa Top Gun?
2: Anteeksi, nyt en kuulu mikä elokuva.
1: Top Gun.
2: Tom Cruise.
1: Hyvä. Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan? Mikä on Suomen Vantaa. Toiseksi? Se on väärin.
3: Oi, hintsi pimpula.
1: Espoo.
2: Olisiko se ollut Tampere?
1: Espoo.
2: Espoo. Miksi mä en sanonut sitä, kun mä ajattelin sitä?
1: Niin, se on just näin. Se on just näin. Mutta sitä kato, liian kauan kun miettii, niin sitä sitten niinku tulee valittua niin. se, mikä tulee toiseksi mieleen.
3: Niin se on, mutta kyllä. Hei Tarja, tämä oli hyvä tämmönen niinku aamun avaus. Ja koska aurinko paistaa, niin voiton puolelle jäät anyways. Nyt ei muuta kuin soita toisen kerran ja sitten
2: kyllä.
3: Kaikki palkinnot seuraavalla kerralla.
2: Joo,
1: ja tämä haittaa hyvä. Mitään, koska sinä olet Turusta. Niin. Se on lahja ja voitto. Jo itsessään.
2: Jo.
3: Kiitos soitosta, Tarja, kivaa päivää.
2: Kiitos samoin teille.
3: Kiitos.
1: Yes.
3: Moi moi.
1: Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
3: Huomenna pelataan puoli kasin jälkeen taas. Rohkea Tarja Turusta oli siinä tässä. Paula Koivuniemi.

0: Puolikuu, ota minut. Nyt kello on 7.57. Aito iskelmän aamusta. Kinnunen Aleksandrova showssa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Uutisia olisi luvassa seuraavaksi ja tänään tapahtuu Helsingin hovioikeudessa tuossa tunnin kuluttua silloin ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astuu oikeuden eteen. Hän vaatii, että häntä ei rangaistaisi niin kovasti kuin on aiottu.
0: Tästä lisää uutisissa ja IS seuraa tuota oikeudenkäyntiä kello 8.30 alkaa ihan livenä tuolla is.fi-osoitteessa myöskin.
2: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Jääräpori! Aito iskelmä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.
8: Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes.

0: Cool.
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset vianor.fi.
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astuu Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8.30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Suomessa on ollut viime aikoina paljon töitä tarjolla muun muassa hoitajille, opettajille, myyjille, sähkötekniikan osaajille ja auton asentajille. Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa avoinna oli 29 600 työpaikkaa, eli 2% enemmän kuin vuosi sitten. Eniten avointen paikkojen määrä on noussut Helsingin ja Uudenmaan alueella. Myös rakennusala on alkanut elpyä ja tarjolla oli 1400 työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
8: Sää on tänään monin paikoin poutainen. Idässä voi vielä hieman matalapaineen takia tulla sadekuuroja. Tästä viikosta povataan aika sellaista kesäisen lämmintä ja pariakymmentä astettakin voi olla luvassa.

0: iskelmä.
1: Minä tuossa purskuttelin vettä suussa, kun Aleksandra lopetti puhumisen. Mä ajattelin, että sä fiilistelet tota kesän lämpöä vielä ainakin 2 minuuttia.
2: Mä en uskalla. Mä huomaan, että sä alat heti pyörittelemään silmiä, kun mä fiilistelen. Että vielä on kesää jäljellä, niin kinnunne on siellä, oh my fucking god.
1: Joo, siis mutta on jännä juttu, että se seinä tulee jossain kohti vastaan. Kesäkin tavallaan riittää. Mulla on niinku riittänyt jo.
2: Oi kauhia
1: paikka. Se on jännä juttu, vaikka heinäkuun lapsi on.
2: Niin.
1: Silti ehkä sen kesän takia. Lapsi, niin luulisi, että tykkäis kesästä viimeiseen asti. Mutta samahan mulle käy joulunakin. Mä tykkään ennakkoon vähän, niin kuin en kauhean kauan, mutta kuitenkin marraskuun lopulla ruveta fiilistelemään. Ja sit kun joulupäivä on eletty, niin tapaan ennen. No niin, laittakaa 6 pois.
2: Joo, mulla on kanssa sama. Joo, mä en ymmärrä sitä, että tota, ne kausivalot on koko vuoden siellä. Sitten alkaa uusi. Mennään eteenpäin tammikuussa.
1: Nyt mennään eteenpäin. Irinan hiljaisuus ja sitten kuullaan Jennin huikeasta huvipuistomatkasta.
2: Joo, me oltiin perheen kanssa Särkänniemessä ja se oli silmiä avaava elämys.
3: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.

0: Irina ja hiljaisuus, aito iskelmä aamussa. Hitsi, olisi pitänyt tämän ottaa silloin, kun olin siinä Tähet-Tähet-ohjelmassa 2 vuotta sitten.
1: Mikä oli Tähet-Tähet?
0: Se on se, TV-vitosen versio.
1: Tähdet-Tähdet.
0: Herran tähe, minkä tähe tehdään Herran tähe.
1: Joo, siis Herran tähe, minkä niin. tähe ohjelma alkaa TV-105 niin. heti tulevana syksynä, kun saadaan vähän budjettia.
0: Puhelimella nauttanut.
1: Kinnunen laulaa kaikki laulut.
0: Ja tiedän sen. Joo. Mutta hieno biisi Irinalta tuo Jeesus.
1: Aivan mahtava. Tämä on niin hieno biisi, että tiedätkö, kun helposti tulee kylmät väreet, mutta sitten kun ne tulee poskilihaksiin ne kylmät väreet, niin silloin
0: sitten
1: se on.
0: Sitten on hätä.
1: Sitten, oliko tämä halvaus? Ai tämäkö se oli se merkki?
0: Herranjestas.
1: No niin.
0: Mutta hieno biisi.
1: Joo, mennään eteenpäin.
0: Olitte huvipuistossa.
1: Me oltiin huvipuistossa ja sanotaanko näin, että minä nostan käden pystyyn. En ole välttämättä mitään huvipuistoihmisiä.
0: Käytkö sä laitteissa?
1: En käy laitteissa.
0: Joo, hyvä. En minäkään.
1: Joo, ja se ei niin kuin jotenkin ole mun juttu. Mutta lapset oli aivan sairaan innoissa ja meillä kesältä siirtytään reissu nyt.
0: Tähän loppukesään. Sanotaan nyt loppukesään.
1: Joo, mutta ja ihan hirvittävän kallista mennä 5 henkeä Särkänniemeen tai mihin tahansa huvipuistoon ja syödä siellä ja ostaa junaliput. Mutta täytyy sanoa, että kaikki oli sen arvosta. Parikin semmoista itsensä ylittämistä tapahtui siellä ja toinen oli se, että keskimmäinen lapsi uskalsi mennä tähän tornadoon, jota hän pelkäsi.
0: Se on?
1: No se on se, mikä menee pää alaspäin.
0: Onko se niin kuin vuoristorata?
1: Se on vähän niin kuin vuoristorata tyyppinen. Ja sitten, sitten kun minähän jaksattaa sitä mairittelua tämmöistä, niin kuin, että no tuu hei, kyllä sä pystyt siihen. Mä olin niin kuin, mennään eteenpäin, nyt ei kuluteta aikaa tähän. Jos et mee, niin et mee.
0: Ja et mennyt itse mihinkään.
1: En. Mutta siis silleen, että jos on ranneke ostettu, niin sit mennään. Se on ihan turha, tämä maksaa paljon. Ja onneksi muut perheenjäsenet osaavat vähän mairitella enemmän ja saivat sitten keskimmäisen sinne menemään. Ja se oli sitten ne hyppi kaikki innoissaan, niin. Tiedätkö se voiton tunne, kun sä oot päässyt sinne. Ja me sitten pienimmäisen kanssa jäätiin pelaamaan näitä tällaisia pelejä, että et, niinku heitä koriin palloja ja sitten sä voitat siitä
0: pehmoja ja
1: pehmoleluja. Hän halusi semmoisen ison Pikachun. Ja hirveän kallista puuhaa on, että sun pitää niinku heittää niitä palloja siihen koriin.
0: Jotka on vähän vinossa vielä ja se
1: joo,
0: on vaikeeta.
1: Just näin. No, mutta löysin itsestäni tämmöisen pienen kilpailuhengen, koska me kulutettiin 20 euroa siihen, että hän sai heitellä niitä palloja ja ei tullut sitten tätä Pikachua. Ja sehän oli niinku suru oli puserossa niin. Iso. Ja sitten tässä kävi vielä niin, että sitten kun pikkasen alkoi piristymään tämä pienimmäinen, niin sitten tämä mun poika, isoin poika tulee ja sanoi, että hän haluaa tyttöystävälleen voittaa tuon yhden pehmolelun. Ja hän kävi nakkaan pari koria ja voitti saman tien.
0: Just.
1: Ja sitten mä olin silleen, noi herra jumala, nyt eihän tämä niin kuin näin mene, että nyt heitä toisen kerran, minä maksan. Pienimmäiselle me saadaan nyt tämä Pikachu. Ja ei, koriin ei mene, ohi menee. Ja sitten mä olin silleen, mä laskeskelen, 40 euroa mennyt nyt tähän. Mutta tämä on vähän niin kuin, tiedätkö, tuossa uhkapelissä, että minä olen käyttänyt jo näin paljon.
0: Niin kyllä se päätyy asti.
1: No sitten se tuli sieltä. Se tuli, hän sai 2 palloa putkeen ja me saatiin se Pikachu. Ja siis mua alkaa nytkin itkettään, kun se hetki, kun mun poika kävelee sitä pienimmäistä kohti ja pitää sitä Pikachua siellä ylhäällä. Ja se pienimmäinen, se valo, mikä tuli hänen kasvoilleen, se oli niinku täydellinen lopetus siihen. Ja tämän takia noi on hyviä bisnespaikkoja, noi Särkänniemet ja muut huvipuistot. Kun siellä ihminen, joka ei ole niinku yhtään uhkapeluri tai kilpailuhenkinen, niin löytää itsestään nämä puolet.
0: Ja sen jälkeen sinä juoksit ympäri Särkänniemen niin kuin Kinnusen Hanna Konsana ja olit silleen, voitin! Voitin!
1: Vaikka en itse tehnyt muuta kuin vaan vingutin visaa.
0: Joo, voitin!
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Juha Tapio, jotain niin oikeaa, kello on ihan justiinsa 20:08. Kuuntelet Aito iskelmän aamua Kinnunen Aleksandrova showta. Maanantai 24. elokuuta on täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Meillähän käy Aito iskelmän aamussa vain ne mielenkiintoisimmat vieraat ja huomenna on tulossa yksi.
0: Kuka? Se kerrotaan kohta.
2: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tänä kesänä Aito iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
3: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne festareille.
4: No niin, kiitos paljon.
2: Kesän kruunasi Aito iskelmän jopon arvonta.
3: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
5: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
2: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule puu iloon.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
10: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
14: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
19: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
20: Helsinki, Espoo, Turku.
21: Tampere, Lahti, Kouvola.
20: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
21: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
20: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
22: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Aito iskelmä. Kielen.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18 asteeseen. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista pohjoistuulta. Varoitus voimassa veneilijöille luoteistuulta 11 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Aito iskelmä.

0: FR-Davidia Words, aito iskelmä aamussa, Kinnunen Aleksandrova showssa. Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Se on ihan muutaman minuutin päästä. Huomenna me saadaan vierasvarttiin jälleen tosi mielenkiintoinen vieras.
1: Hän on nainen, joka irtisanoutui työstään vain sen takia, että hänen miehensä sai Italiasta töitä ja hän muutti tukemaan miestä sinne. Hänen miehensä Jaakko Ohtonen näyttelee Jeesusta Mel Gibsonin suurtuotannossa. Ja meidän huomenna vieraamme Alma Hätönen hyppäsi oravan pyörästä ja lähti nauttimaan elämästä.
0: Ja Alma sai tästä kuulemma hyvin vahva etiäisen, että kutsu Italiaan tulee. Ei tiedä vielä, että mistä syystä, mutta sitten kun puhelu Jaakko Ohtoselle tuli, niin hän on sanonut jossain haastattelussa, että hän ei ollut enää yhtään yllättynyt. Hän tiesi, että nyt tämä täytyy niin kuin tehdä.
1: Kyllä.
0: Alma Hätönen tähdittää myös Selviytyjät Suomen uutta kautta, joka käynnistyy pian. Ja se on semmoinen All Stars-kausi, jossa kaikki on jo kertaalleen ollut selviytyissä siellä viidakossa. Tästäkin me keskustellaan, että mikä sai hänet lähtemään uudestaan tuohon rumpaan mukaan.
1: Ja kyllä me halutaan tietää, että millainen tyyppi Mel Gibson oikein on.
0: Niin, joo,
1: Alma tulee huomenna meille vieraaksi 20:30.
0: Kyllä, siihen mennään. Meillä on muuten sitten yksi Facebook-kysymyskin, mikä me laitetaan tulille. Puhutaan siitä Halo Helsingin jälkeen.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: Ihana biisi, pidä mun laukkuu, mä menen ringin keskelle tanssiin. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä aito iskelmä aamussa? Olisi muuten kauhean mennä tähän aikaan aamusta johonkin yökerhoon.
1: Älä nyt viitti, kun me ollaan lanseeraamassa sun kanssa just tämä aikuisten naisten
0: päiväklubi.
1: Disko. Joo, päiväklubi, mikä tarkoittaa siis käytännössä sitä, saa ilmoittautua muuten mukaan. Tarkoittaa sitä, että tuossa puolen päivän hujakoilla lähdetään diskoilemaan, juodaan semmoiset mukavat pienet hiprakat ja siinä kello 16 ollaan jo kotona selviytymässä seuraavaan päivään.
0: Arvaa, mitä mä tajusin. No. Mehän luultiin, että tämä on meidän keksintö. Mutta päivätanssithan on ollut olemassa konseptina iät ja ajat.
1: Niin nimenomaan. Ja siellä ei sitä alkoholiakaan muuten ole. Ihmiset vaan humaltuu siitä tanssin ihanuudesta.
0: Niin, ne on fiksuja ne.
1: Outoja.
0: Ne on kaksi ja polku, se on ihan kohta. Ja sitten me palataan hetkeksi viikonlopun aito iskelmä tunnelmiin, koska Milla Mattila meidän iltapäivästä niin oli lauantaina erikoishommissa Keski-Suomessa.
1: Joo, Jyväskylässä oli tällaiset puutarhajuhlat, jossa muun muassa Komiat esiintyi.
0: Komiat pääsee kohta Millan kanssa ääneen.
2: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmä.
3: Mäpäs kerron sulle jutu.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin, korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
12: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu iloon. Koti kaipaa välillä.

0: Meillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Mennään! Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, sit liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
6: Nyt lyö sitä!
5: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
10: Aito iskelmä.

0: Ne on kaksi ja polku. Aito iskelmän aamussa Kinnunen ja Aleksandrova showssa. Me mennään ysin uutisia kohti ja niitä on luvassa vartin sisään.
1: Ja ihan kohta kuullaan komioilta Lululai, mutta sitä ennen komiat pääsee ääneen. Meillä oli tuossa viikonloppuna tuolla Jyväskylässä Kukkalan kartanossa. Siellä oli tällaiset juhlat, joissa komiat oli esiintymässä. Puutarhajuhlat.
0: Siellä oli myöskin meidän Aito Iskelman iltapäivästä tuttu Milla Mattila. Hän teki sieltä lauantaina radioshowta ja haastatteli myös komioita. Ja pääsi kysymään, että kenen artistin keikka on komioiden pojille jäänyt tältä kesältä erityisesti mieleen.
2: Aito Iskelmän aamu.
3: No, kyllä nyt ensimmäiseksi täytyy tietenkin mainita Eppu Normaali, joka nähtiin monta kertaa.
4: Ehdottomasti.
3: Joka kerta katsottiin.
5: Oltiinko me neljällä samalla keikalla?
6: Joo. Vähintä. Joo.
7: Neljällä oltiin.
6: Ja sitten jäi mulle ainakin mieleen, jäi Samuli Edelmanin keikka ja Mikko Kuustonen.
5: Joo, Mikko Kuustonen oli hyvä nosto, koska häntä en ollut aikaisemmin nähnyt livenä ja oli mainio keikka.
6: Todella hyvät livebändit ja soundi molemmissa. Ekalle terveisiä sinne.
8: Kun Eput nyt onnistuitte näkemään muutamankin kerran, niin uskalsitteko mennä Martti Syrjälle tai Epuille sanomaan jotakin?
9: Mä sanoin yhden sanan Sami Ruusukalliolle, mutta kellekään muulle en uskalta.
10: Mikä se sana oli?
9: Moi. Se liittyy jotenkin ovenkahvaan.
5: Siis meillä oli Aku Syrjän kanssa pisuaarilla tosi hyvä keskustelu.
6: Oli.
5: Se oli hieno hetki.
6: Wow.
8: Toi on kova.
6: Meidän myös jätkiä jännitti ihan hirveästi, että heillä olisi ollut semmoinen yksi LP ja yksi kitara, mihin olisi Eppu ja nimmarit saatu. Ja no, saitteko te?
5: No saatiin ja kiitos Eeron. Eero oli puhemiehenä.
6: Mutta en jutellut Eppuja kanssa suoraan mitään, mutta saatiin jätkille nimmarit ja tuli hieno muisto siitä.
5: Oltiin ihan fanipoikia kyllä. Kyllä meillä vähän meni pupu pöksyyn.
9: Ja täytyy sitten sanoa samalla, että monia muitakin hienoja keikkoja kyllä tuli nähtyä. Että toi on myös makea ajatella, että joka vuosi niiden artistien niin kuin festarikeikat on kuitenkin vähän erilaisia. Että se rakennetaan aika huolella se setti. Ja esimerkiksi Samuli Putro vakuutti joo. Kyllä molemmilla kerroilla, kun itse hänen keikkaa seurasi. Ja hänen,
8: ihan huikea energia
9: hänellä. Joo, ja sitten hänen se lavastus oli aika mainio. Että siellä oli ainakin 100 semmoista ikkunaruutua siellä taustalla. Että mietin vaan sitäkin, jokainen sinne ripusteli, että kovaa hommaa.
0: Näin komiat, siinä oli viimeisenä äänessä bändin solisti Aleksi Milla Mattila haastattelussa viikonloppuna Jyväskylässä puutarhajuhlissa.
1: Nyt komiat ja Lululai.

0: soi Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa, kun kello on ihan just 8.56.
1: Oikein hyvää huomenta. Sitähän paljon mietitään, että jos vaikka 10 vuotta eteenpäin ajatellaan, niin mitä töitä enää on? Mitkä on niitä töitä, mitkä tekoäly on korvannut? Uutisissa kerrotaan muutamat sellaiset ammatit, joissa todellakin on paikkoja avoinna.
0: Okei, tosi mielenkiintoista. Myös tuoreimmat säätiedot tulossa ja uutisten jälkeen jutellaan semmoisista, niinku, ei mennä hihulihommiin, mutta mennään feng shuin sääntöihin tai oikeastaan siitä, että mitä feng shuin mukaan sun makuuhuoneen järjestys kertoo sun mielentilasta.
1: Tämä on mielenkiintoista ja feng shuihan tarkoittaa siis käytännössä sitä, se on tämmöinen itämainen tapa ajatella siitä, että huonekalujen järjestyksellä ja esimerkiksi sillä, miten sä peilit sijoitat, on vaikutusta sun hyvinvointiin.
0: Tähän uutisten jälkeen.
2: Aito Iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito Iskelmä.
3: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
2: Riippuu hinnasta.
3: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
2: No nyt puhutaan.
3: Hotlips.fi.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomassa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
7: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Auto, Autovex.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
12: Autovex.
14: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astuu Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8.30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Suomessa on ollut viime aikoina paljon töitä tarjolla muun muassa hoitajille, opettajille, myyjille, sähkötekniikan osaajille ja auton asentajille. Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa avoinna oli 29 600 työpaikkaa, eli 2% enemmän kuin vuosi sitten. Eniten avointen paikkojen määrä on noussut Helsingin ja Uudenmaan alueella. Myös rakennusala on alkanut elpyä ja tarjolla oli 1400 työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on tänään monin paikoin poutainen, mutta idästä tulee edelleen matalapaineeseen liittyvää sadetta ja sadekuuroja. Tuuli voi olla puuskaista etelä- ja keskiosassa maata, mutta kun löydät semmoisen tuulettoman paikan, mihin aurinko paistaa, niin se on kuule ilmanpaitaa.
0: Minä taas ajattelin, että minä etin sen tuulen ja annan sen hulmuta ja laitan takin tiukemmalle.
1: Se on siksi. Voitin!
0: Aito iskelmä. Kello on 3:09, niinpä voitin. Syksy voittaa tämän homman vielä, eli minä voitin. Kinnunen Aleksandrova täällä 10:00 saakka, halusit tai et.
1: Se on juurikin näin. Sinähän tässä voitat, sanotaan nyt vaikka näin. Hei, kohta puhutaan siitä, mitä sun makuuhuone voi Feng Shuin tiimoilta kertoa sinusta.
0: Joo, ja ennen kaikkea sun mielenrauhasta. Mä löysin tosi mielenkiintoisia pointteja, hyvin konkreettisia sellaisia. Jos sulla on vaikka vaatteita tuolin päällä, niin mitä se kertoo sun mielentilasta?
1: On, nosta käden pystyyn. Noniin. Mua kiinnostaa tää tosi paljon, koska meille just tuli remontti päätökseen ja oli aika selkeetä, että miten meidän makuuhuone vaikka järjestäytyy. Mm,
0: joo, hei, puhutaan tästä heti Jorma Kääriäisen ja Agentsin jälkeen. Muistan kesän on tämä biisin nimi.
1: Muistan kesän.
0: Se on niinku menossa pois päin.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Kinnunen ja Agents, muistan kesän aito iskelmä. Maanantai aamussa Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Feng Shuihan on tuhansia vuosia vanha kiinalainen tämmöinen niin kuin ympäristöoppi. Ja sen tavoite on luoda semmoinen tasapainoinen ja harmoninen tila, joka edistää ihmisen hyvinvointia. Ja mä löysin tuolta somen syövereistä tällaisen ketjun, jossa kerrotaan, että mitä sun makuuhuoneen järjestys Feng Shuin mukaan kertoo siitä, että kuinka hyvin sä sallit itsesi levätä.
0: No niin, tää on kyllä mielenkiintoista. Tuossa sanoikin äsken Kinnuselle, että meillähän tuli remppa just päätökseen ja varmaan niin kuin Feng Shuikkelin tiimoilta moni asia on mennyt päin peetä, mutta
1: älä nyt lähde tähän se
0: tappiin. Mutta minun Feng Shuikkeli on sitä mieltä, että kaikki on oikein.
1: Ja mä itse asiassa ajattelin itsekin juuri noin, että tärkeintä on se, että mikä se sun oma gut feeling on siitä. Kyllähän sä itse tiedät, missä sulla on hyvä olla. Mutta tässä nyt on muutama tämmöinen kohta. Mä uskon, että näihin moni voi samaistua. Joo. Kyllä. Ensimmäisenä, ehkä tää tyypillisin. Vaatteita tuolin päällä. Mm. Se kertoo siitä, että jätät päätöksenteon huomiseen.
0: Ei kerro.
1: Että siitä tuolista tulee paikka, jossa sä viivästytät niitä päätöksen tekemisiä. Se ei ole paikka, jossa sä istahdat ja ikään kuin rentoudut, vaan sä siirrät päätöksiä kasaamalla vaatteita siihen päälle. Ja miten sä ikään kuin paranet tästä haasteesta, niin on se, että joka ilta ennen kuin meet nukkumaan, niin tyhjennä se tuoli tyhjäksi.
0: No toi on järkevää, sehän kannattaa tyhjentää. Mutta minä sanon, että se kertoo siitä, että sä oot inhimillinen ihminen, koska ihminen, kellä ei ole makuuhuoneessa tuolia, jonka päälle jätetään puolipidetyt vaatteet, on psykopaatti.
1: Näin sanoo Jenni Aleksandrovan Feng Shui.
0: Kyllä, Feng Shuikkeli.
1: Feng Shuikkeli, niin se oli vielä se kihli. mulla on tällä hetkellä meidän makuuhuoneen tuolin päällä puhtaita viikattuja pyykkejä, joita mä en ole jaksanut vielä siirtää mun vastikään siivottuun vaatehuoneeseen.
0: Ei helpota.
1: Niin, et sama homma. Siirrän, olen ihan käytännöllisesti, tai siis konkreettisesti siirtänyt päätöksenteon jonnekin tulevaisuuteen. No sitten toinen, jos sulla on TV tai tämmöisiä isoja ruutuja, jotka on sun sänkyä päin, vaikka niin kuin monet laittaa vaikka sängyn jalkopäähän jonnekin seinälle television, niin se kertoo siitä, että sä oot vaihtanut sun levon tämmöiseen stimulointiin eli aktivointiin. Sun mieli ei koskaan pääse ikään kuin offille siinä huoneessa, kun sulla on siellä makuuhuoneessa se televisio. Ja vähintä, mitä sä voit tehdä, jotta sä ikään kuin parannet tästä haasteesta, niin on se, että sä käännät sen ruudun poispäin sun sängystä. Tai mielellään viet sen kokonaan sille pois.
0: Seinää vasten, niin, että nimenomaan. Se näyttö on siellä.
1: Joo, tai ulospäin. Tai sitten viet sen ruudun kokonaan pois. Meillä oli alkuun, kun me tuohon kotiin muutettiin 5 vuotta sitten, niin alkuun oli semmoinen oikein semmoinen niin kuin haave, että minulla nimenomaan, että hei nyt mä haluan, kun meillä on hyvä etäisyys sängystä sinne päätyseinään vastakkaiseen siihen, että sinne semmoinen ihana taulu-TV seinälle, että voidaan sitten pötkötellä sängyssä ja katsoa leffoja. No joo, muutaman kerran se tehtiin, mutta jossain kohtaa mä arvasin niin kuin ahdistaan se, että siellä on se telkkari ja nykyään ei ole. Siinä on taulu ja paljon parempi.
0: Joo, ja musta tuntuu, että nämä on tehty joskus 90-luvun alussa nämä säännöt, koska jokaisella on naaman edessä ruutu, mä väitän, illalla kun menee sänkyyn älypuhelinten takia.
1: Tämä on hyvä, tämä on Jenni Aleksandrovan haastekorneri.
0: Päivitetty
1: versio. No sitten vielä pari nopeasti. Noniin. Jos sulla on jotain säilytyslaatikoita sängyn alla, niin se kertoo siitä, että paine asuu sinun allasi. Joo. Se, minkä jätät, niin kuin säilöt sinun allesi, niin se niin kuin ikään kuin painaa tilaa sun päälläsi. Eli ei saisi jättää sängyn alle mitään laatikoita.
0: Tuon mä niin kuin tavallaan ymmärrän. Mun mielestä sängyn alus on sellainen, että se pitää pystyä imuroimaan nopsaa.
1: Samaa mieltä. Sitten jos sulla on vanhat lakanat tai sitten sulla on vaikka parisängyssä eri pari pussilakanat, niin sä olet niin kuin tyytynyt. Silloin se kertoo siitä, että sä tyydyt asioihin, että sä niin kuin laitat ne joko vaikka semmoiset kauhtuneet lakanat ikään kuin tavasta etkä valinnasta. Että niin kuin vuoden vaatteet, lakanat varsinkin, ne pitäisi niin kuin säännöllisesti päivittää. Ei silleen kermapyllymäisesti, vaan silleen, että sulla on aina hyvät, mukavat, asialliset lakanat.
0: Tonkin mä allekirjoitan. Ei pysty laittamaan esimerkiksi erilaisia tyynynpäällisiä itselle ja puolisolle. Joo. Niiden pitää olla. Ja yleensä aina niinku yhtä väriä, että ei mitään kuviointeja.
1: Sitten täällä on vielä yksi. Jos sä laitat makuuhuoneen seinille tai lipastojen päälle valokuvia, jotka kertoo sun menneisyydestä, niin Feng Shuikkelin mukaan sä ikään kuin silloin ankkuroit sun mielen menneisyyteen, etkä tähän hetkeen. Että huolehdit, sulla on makuuhuoneessa semmosia kuvia, jotka vahvistaa sitä, kuka sä oot just nyt.
0: Mulla on peili.
1: No sillä on ihan omat Feng Shuikkelit.
0: Se vahvistaa kuvaa siitä, se, kuka on kuningatar talossa.
1: Joo, se on Jenni Aleksandrova Feng Shuikkeli.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Laura Närhi, hetken tie on kevyt. Eppu Normaalin Tahro ja paperilla soi ihan muutaman minuutin päästä Aito Iskelmä aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
0: Me tuossa aiemmin luvattiin, että me kerrotaan, että mikä Facebook-kysymys ja kirja-arvonta me laitetaan tänään tuonne Aito Iskelmä Facebookiin. Unohdettiin kertoa, mutta eppujen jälkeen kerrotaan. Ja siellä on siis kivoja kirjoja tulossa nyt sitten jollekulle, joka lähtee tuota kysymystä kommentoimaan. Puhutaan siitäkin kohta.
2: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan. Tänään Aito Iskelmän keskipäivässä Krista Bars, joka hurmaa kauneudellaan, huumorillaan ja lempeydellään.
3: Hei, nyt koneet seisoo. Nyt alkaa kuulostaa ihan joltain Tinder-tekstiltä. Mä oon varattu nainen.
2: Aidosti hyvän tuulista seuraa Aito Iskelmän keskipäivässä 10-2. The one and only. Krista Bars. Aito Iskelmä.
4: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
5: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
6: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
4: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
7: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamoyrittäjä.
8: Joo, joo.
7: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
8: Niinpä.
7: Niin, mun juttu on toi eka. Joo. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaama.
8: Niin, just
7: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
8: Niin.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Mynton! Uutena makuna omena.
4: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
12: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
4: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Ei kun morjasta pöytään!
17: Puhuilo, mitä voin auttaa?
18: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
17: Mitä? Käpyjä?
18: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
17: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
18: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
17: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puu-iloon.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
2: I can't.
3: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
4: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
5: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
6: Juurikaan kiinnosta.
7: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
9: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
10: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
11: Aito iskelmä.
12: Mä

0: Eponormaali tahro ja paperilla soi Aito Iskelmän maanantai-aamusta kello 9.31. Kinnunen ja Aleksandrova vielä kymppiin saakka täällä ja sitten Tuomas Tuomi Nikula tulee 10.2. sun seuraksi tänään.
1: Kyllä, ja Milla Mattila on sitten iltapäivässä, mutta me laitamme tuonne Facebookiin kysymyksen, johon vastaamalla voit voittaa kirjapalkintoja.
0: Joo, meille tulee huomenna vieraaksi toimittaja Alma Hätönen. Me puhutaan hänen kanssaan intuitiosta, koska hän on sanonut, että hänelle intuitio on tosi tärkeä asia. Ja sen seuraaminen on tosi tärkeä asia elämässä, niin tämä on kiinnostava juttu. Ja me halutaan kysyä sulta, rakas kuulija, että mikä on sellainen hetki elämässä, jolloin intuitio on johdattanut sua? Millainen se hetki oli ja mitä silloin tapahtui?
1: Tämä on kyllä, siis tulee itsellä tosi monta juttua mieleen.
0: Kun tämä just, että kun se voi olla jotain suurta, mutta kun se voi olla myös jotain tosi pientä. Se voi olla
1: tosi
0: se, että
1: pientä, joo.
0: Mä menkin lenkillä tästä vasemmalle, ihan vaan koska musta tuntuu siltä. Ja sitten kun sä oot mennyt, niin sä huomaatkin, että onneksi menin, koska jos olisin mennyt oikealle, olisin mennytkin umpikujaan, kun siellä on alkanut tietyä.
1: Olisin mennyt alkoon. Joo, tämä on just näin. Ja sitten joskus saattaa olla silleen, että sä intuition avulla tunnet jotain, että tätä päätöstä ei kannattaisi tehdä, mutta sä silti niin kuin ajattelet, että sä teet sen. On esimerkiksi, olen itse ollut kerran sellaisessa parisuhteessa, että mä tiesin tavallaan hyvin monesta merkistä, että ei ole mulle hyväksi, mutta silti jotenkin siihen jäi hetkeksi.
0: Niin, mieli selittää usein asioita valkoisen mustaksi, mustan valkoiseksi, vaikka se oma intuitio sanoisi muuta.
1: Ja me halutaan uskoa, me nähdään sitä, mitä me halutaan uskoa.
0: Jep, just näin. Käy kommentoimassa tätä kysymystä, mä laitan sen tonne Facebookiin viimeistään tuossa kympihujakoilla, eli ihan kohta. Voit voittaa itsellesi meillä vieraanakin käyneen Laura Sokan Stressiharha, miksi ajattelutavoilla on väliä. Tietokirjan ihan supermielenkiintoinen kirja stressistä. Ja sitten vielä tämmöinen jännityskirja Helios, Pia Helanderin tekemä.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Levi and the Livings ja Onnelliset.
1: Tähän voi tähän biisiin lisätä, että on meillä kohta vohvelirauta. Me ollaan tänään puhuttu Kinnusen kanssa siitä, että kun tulee kaikkia tarpeita, kun näkee vaikka esimerkiksi jotain reseptiohjeita tuolla TikTokissa ja Instagramissa, sosiaalisessa mediassa, niin nyt on tarve saada vohvelirauta. Sulla on jo niitä 3.
0: Joo.
1: Niin.
0: Mutta 4 olisi kiva.
1: Niin.
0: Voisi vielä korisbuffettiin. Ajattelee, mulla on 4 vohvelirautaa. Tänään vetetään
1: flexauksen
0: siis
1: aihe.
0: Joo, vohvelipäivää.
1: Joo, Yhdysvalloissa on kansainvälinen vohvelipäivä.
0: Ja maalittaja. Kato, kirosti on voimissaan. Onneksi joku on.
2: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmä.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkpanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.

0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.
8: Sopi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
3: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
9: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Viki Rosti on voimissaan kello 9.48 ja reilu 10 minuuttia, niin vuorossa on 10 uutiset. Ja sitten me jätetään Kinnunen Aleksandrova showsta sut hellään huomaan Tuomas Duki Tuomi Nikulan kanssa.
1: Kyllä, hän on sun seurassa 10:00 to 2:00 ja sitten Milla Mattila tulee iltapäivä seuraksi 2:00 eteenpäin. Kiitos tästä aamusta ja se on huomenna tiistai ja olemme täällä sun kanssa juomassa aamukahvit kello 6.
0: 8.30 me saadaan vieraaksi Selviytyjät Suomi-tähti toimittaja Italiasta vastikään takaisin Suomeen muuttanut Alma Hätönen. Jutellaan hänen kanssaan selviytyjistä ja muista käydä vastaamassa meidän kysymykseen intuitiosta. Se on nyt tuolla Aito Iskelmä Facebookissa. Voit voittaa mielenkiintoisia kirjoja.
1: Joo, mikä on ollut sun elämässä sellainen hetki, kun olet luottunut intuitioon?
0: Kyllä. Ei muuta kuin eteenpäin, sanon mummo lumessa ja tässä, no kesähän se on vielä lumesta mitään puhuta.
1: Heippa. Heippa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki

0: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%.

0: Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Nyt koti syyskuntoon Maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
9: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
17: Janne meinaa myydä autonsa.
18: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Hei, anna mä autan. Haloo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
20: Mä tiesin, että sä tuut.
17: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
20: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
17: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
20: No, itse asiassa.
21: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
22: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
23: Ilta-Sanomien uutiset.

Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8.30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Suomessa on ollut viime aikoina paljon töitä tarjolla muun muassa hoitajille, opettajille, myyjille, sähkötekniikan osaajille ja auton asentajille. Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa avoinna oli 29 600 työpaikkaa, eli 2% enemmän kuin vuosi sitten. Eniten avointen paikkojen määrä on noussut Helsingin ja Uudenmaan alueella. Myös rakennusala on alkanut elpyä ja tarjolla oli 1 400 työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna.

0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.

päivä täällä Tuomas Tuominikulla studiossa. Erittäin hyvää alkanutta viikkoa. 24. päivä elokuuta on tänään ja Krista tosiaan hampaanpoisto-operaatiossa, joten minä täällä tänään tuurailemassa seuraavat 4 tuntia. Erittäin mukava olla. Otetaan ajankohtaisia aiheisiin tietysti kiinni ja soitellaan paljon hyvää musiikkia. Ja tänäänhän se on myöskin Perttelin päivä. Mitä sanoo tästä syyspäivästä, syyskesäisestä päivästä toivon mukaan sitten perinnekalenteri? Siellä ehkä opitaan vanhalta kansalta monenlaista. Paula Koivuniemi tässä kuitenkin ennen näitä aiheita ja Antti Tuiskukin kohta pääsee sitten ääneen. Mukavaa alkanutta viikkoa.

0: Antti Tuiskulta Hyöky Aalto, se soi Aito iskelmän keskipäivässä. Noin 15 vuotta sitten julkaistu kappale aikanaan oli vuoden soitetuimpia radiokappaleita tuolloin. Nyt eletään 24. päivää elokuuta ja tarkoittaa sitä, että tässä nyt sitten on niin pari sankareita. Muun muassa Perttelin päivähän tässä nyt vietetään ja vanha kansa tiesi aina kaiken silleen täsmällisesti ja syyspäivästä kerrotaan, että siihen liittyy monia asioita, vanhan kansan ennustuksia muun muassa. Tästä päivästä ennusteltiin tulevaa säätä. Sanottiin, että kuinka monta päivää Pertun jälkeen on pääskysiä, niin monta viikkoa olisi sitten vielä kesää jäljellä. Liittyy tietysti myöskin sadonkorjuutouhuihin. Oli aika korjata talteen viljan, pellavan ja muiden syksyn satojen antimet ja samalla alkoi lintujen muuttoaika ja totta kai myöskin metsästyskausi oli käynnissä, niin kuin onko se linnustuskausi nytkin sitten käynnissä. Eihän se kesä välttämättä tähän loppunut. Perttelistä voi alkaa niin sanottu akkain kesä. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että syksyn loppupuolella saattaa osua lämmin ajanjakso. Toivotaan akkain kesää sitten tähänkin. Ainakin yö oli melko kylmä, oliko meillä jo mittari alle 10 asteeseen täällä etelässäkin laskenut. Hektoria. Vähän talvisemmat aiheet tähän liittyy, ainakin biisin nimeen nimittäin. Tässä tulee Lumiteki enkeli eteiseen.
1: Aito iskelmä.

0: Hectorilta. Luvi teki enkelin eteeseenhän se tässä soi. Kuuntele taitoiskelmää täällä Tuomas Tuomi Nikula. Vanhan kanssa touhuistahan tuossa puhuttiin, kun perttelipäivää tänään nyt sitten vietetään. Puhuttiin, tai luin myöskin tällaisista kiinnostavasta asiasta, joka maahan liittyy. Aikanaan lämpiminä kosteina syyspäivinä ilmassa ja puissa sekä maan pinnalla häilyi runsaasti hämähäkin seittejä. No vanha kansahan sanoi niistä, että maa on kiimassa. Okei. Mitä se sitten tarkoittaa, kun maa on kiimassa? Niin se niin sanotusti suoni, eli on paras kylvöaika syysrukille, kun on näitä hämääkin seittejä. Varmaan se kosteus jotenkin tarttuu, niin se on sitten myöskin näkynyt tosi vahvasti niissä hämähäkin seiteissä. Ja silloin maa on valmis ottamaan vastaan vuoden viimeisen kylvön ennen talven tuloa. Näin taivaan naula meille sitten valisti. Kiinnostavaa tietoa vanhalta kansalta. Otetaan kuitenkin Popedalta aiheeseen sopiva kappale Kuuma kesä. Se kuullaan ihan hetken kuluttua.
1: Aito iskelmä.
2: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
3: Maailman helpoin kisa!
4: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
5: Ralli.
4: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
9: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
8: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
12: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
15: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Auto, Autovex.
20: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
19: Autovex.
21: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
22: Jee! Kiva nähdä!
5: nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
22: Maailman rankin reality jatkuu.
23: No niin, sit liikkuu.
24: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
25: Pää pinnan alle!
26: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
25: Nyt lyö sitä!
22: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
27: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
28: Alepa. Urbaani legenda.
29: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
30: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
31: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

Pitkä kuuma kesä komeasti tärähti Popedalta. Intuitiohan tässä näyttää puhuttavan vähän tuolla studio WhatsAppissa 050569475. Se tunne, joka saattaa syntyä joskus nopeasti ja oikein osaa selittää, että miksi se on niin vahva ja monet luottaa siihen intuitioon. No katsotaan vaikka Pasi H-viesti kohta. Onko Pasi vähän liian sellaisella insinöörimäisellä levelillä selittelemässä intuitio vai uskooko hän vahvasti, että intuition sen tietyn tunteen viemäksi kannattaa sitten hypätä tilanteen tullen? No Juha Tapion jälkeen kurkataan tuohon WhatsApp-viestiboksiin ja 050569475. Ollaan yhteydessä kun asiassa. Mukavaa päivää. Puoliksi sun kuitenkin kuullaan ensin ja viivi. Juha Tapio mukana. Kaikki mistä

0: puolises puoliksi sun.
1: Juha Tapio, Viivin kanssa. Puoliksi sun oli siis tuo kappale nimeltään. Oikein mukavaa alkanutta viikkoa. Intuitio tässä nyt studio WhatsAppissa puhuttiin. Pasi H. kirjoitti tänne tuossa Hannan ja Jennin ohjelman loppupuolella, eli aamushown lopuksi aiheeseen viestiä, joka kuuluu seuraavanlaisesti. Ihmiset romantisoi intuitiota turhan takia. Tai oikeastaan varmaan siksi, että ihminen rakastaa tarinoita ja sepityksiä asioille. Intuitio on vain kokemusten tuomaa päättelykykyä. Siksi se on usein väärässä. Tämän täytyy olla totta, koska tunnen näin vahvasti. Ajatus vinouttaa rationaalisen ajattelun, kirjoittaa Pasi. Pasi, sä olet varmaan oikeassa, mutta se on juurikin näin. Se on vähän tylsä vastaus. Kyllä, ihminen rakastaa tarinoita ja sepityksiä. Ja siihen varmaan tämä maailma perustuu aika pitkälti. Eikä meillä lakikirjakin perustu raamatun juttuihin aika pitkälti. Ja kyllä moni niitä pitää ihan vain tarinoina ja sepityksinä. Mutta näin se on se maailma vissiin aika pitkään rakentunut. Ja onko jopa, että tässä ajassa kaikki tällainen niin kuin vaihtoehtoinen totuus elää ja voi ehkä paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Ei nyt ehkä suoraan intuitioon liity, mutta jollain välillisellä tasolla kuitenkin. Ja kyllähän sen tunteen varmaan jokainen pystyy aistimaan, että miten tätä nyt voisi selittää. Vaikka tapaa uuden ihmisen, niin tuntuu heti, että ihan kuin me oltaisiin tunnettu tai että tohon mä pystyn luottamaan. Mutta voiko se olla, että intuitio onkin joku kokemus menneestä? Eli siis tavallaan, että tämän kaltainen tai tämän iloiset kasvot omaava ihminen onkin luotettava, koska se on aina ennenkin ollut mulle sitä. Mutta voi että, siellä voikin olla susi lampaan vaatteessa. Eli tarkoitin, että voiko ne aikaisemmat kokemukset vaikuttaa siihen, että intuition tunne on paljon vahvempi. No, tämä on monisäikeinen aihe. 050569475. Onko sinulla vahva intuitio ja luotatko siihen, kun tulee se tunne, että nyt tämä on totta, tai tämän asian kanssa näin pitäisi edetä. Otetaan Hanna Erikssonia Aito iskelmällä seuraavaksi. Kappale on hieno. Se on nimeltään Iltayöhön kuljettaa.
2: Tätä soittaa Aito iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ilta yöhön kuljettaa Anna Erikssonilta. Hienoa kappale ja kohti tulee Petri Laaksoselta. Niin ikään todella upea biisi, mutta tarkastetaan ainakin nyt yksi viesti tuohon intuitioaiheeseen liittyen. 0505 6994 75. Kaija tässä laittoi viestiä, jossa tätä aihetta vähän pohdiskeltiin ja hän ottaa nyt työelämästä esimerkin. Katsotaanpas nyt, miten tämä meni. Tavatessani uuden ihmisen, minulla tulee heti tunne, että hänen kanssaan yhteistyö tulee toimimaan hyvin tai toisinpäin. Ja olen usein huomannut myöhemmin, että ensimmäinen tunne on ollut oikeassa, vaikka en ole osannut sitä siinä hetkessä sanoa, että miksi. Kyllä, kiintoisaa. Mutta voisiko sitten, jos olisitkin lähtenyt sille toiselle ladulle, että se ihminen työelämässä, joka kanssa tuntuu alkuun, että ei tämä nyt lähekään, että eka tapaaminen olikin huono ja sitten kuukauden päästä tai vuoden päästä huomaattekin, että ottakin parhaita kavereita, mutta sä et tehnyt sitä valintaa. Niin ehkä se jättää myös pieniä kysymysmerkkejä ja ehkä siihen myös siis intuitioon suhtautumiseen sen takia, että en sitä tietenkään koskaan tiedä, että oliko se tietyllä tavalla se valinta oikea, vaikka se olikin saattaisi olla hyvä. No, 0505 6994 75. Laaksosen Petriltä siis kuullaan ihan kohta täällä Pohjan tähden alla.
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori! Aito iskelmä. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: On tää komia massikka. Mistä sait?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Klaas Olsson.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
16: Hei, maistaisiko pirtele?
17: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Oon miettinyt kalaonnea.
19: Mitä siitä?
18: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
19: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Mottupit. Motonet.
5: Tupla
4: Halla aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
20: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
21: Niin.
20: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
21: Siis kaikki samalla sovelluksella.
20: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
22: Maailman rankin reality jatkuu.
23: No niin, sit liikkuu.
24: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
25: Pää pinnan alle!
26: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
23: Nyt lyö sitä!
22: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
27: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
28: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
29: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi.

On se hieno kappale 90-luvun puolen välin hujakoilta. Petri Laaksonen asialla täällä Pohjan tähden alla. Saman niminen albumi siis julkaistiin tarkalleen ottaen vuonna 1994. Ja siitä muodostui tietysti iso kappale ja tärkeä osa artistin uraa. Hän on kertonut, että on säveltänyt ystävänsä Turkka Malin runoon tämän kyseisen kappaleen. Ja hän oli puolestaan kirjoittanut sen jo siis koulupoikan vanhaan kunnon sinikantiseen vihkoon tämä runo, josta sitten tämä hieno kappale jäi isosti elämään. Eppu Normaalia seuraavaksi soittoon. Hyvää maanantaita Aito Iskelman studiosta. Minä olen Tuomas Tuominikola ja tämä on joka päivä ja joka ikinen yö.

Kai yhtye Barabarabastu biisillään tässä ja löylyihin lähössä. On maanantai 24. päivä elokuuta. Otetaan Roxette Ruotsista Ysärjeltä It Must Have Been Love ja tuoreita uutisia Aito Iskelmällä sen jälkeen.

0: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
12: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
13: Riippuu hinnasta.
12: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
13: No nyt puhutaan.
12: Hotlips.fi.
14: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 599. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astui Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmu ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka käytti etälamautinta myöhemmin kuolleeseen kehitysvammaiseen mieheen Espoossa. Syyttäjän mukaan miehellä ei tämänhetkisen tiedon perusteella ollut teräasetta tai muuta vaarallista välinettä. Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta. Noin 50-vuotias mies menetti tajuntansa etälamauttimen käytön jälkeen ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Vain 2% suomalaisista toivoisi nykyisen hallituskokoonpanon jatkavan, kertoo Ylen kyselytutkimus. Edes hallituspuolueiden omat kannattajat eivät pitäneet nykykokoonpanoa parhaana vaihtoehtona. Kokoomuksen kannattajista suurin osa toivoi sinipunahallitusta. Suosituin vaihtoehto oli SDP:n punavihreä hallitus, jota kannatti 13% vastaajista.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.
19: Eniten aitoa iskelmää.
20: Erittäin hyvää keskipäivää täältä Aito-iskelmän studiosta. Minä olen Tuomas Tuomi Nikula. Otetaan uutisten perästä kohta kiinni vähän tästä koulumaailmatouhusta. Vanhemmat vaativat mahdottomuuksia, sanoo eräs luokan opettaja. No minkälaisia ne on ne vaatimukset sitten, jos ne ei kerran opettaja pysty toteuttamaan? Pitäisikö sitä ihan taikuriksi ryhtyä, noin niin kuin luokan opettajana? On se koulumaailmakin varmasti muuttunut. Suvi Teräsniska ennen näitä aiheita ja häneltä kuullaan pettävällä jäällä.

Suvi Teräs niskakappaleella Pettävällä jäällä Aito iskelmällä soi. Viikonloppuna järjestettiin meidän kaupungin osassa tämmöinen perinteinen katukirppari. Porukka oli kivasti ja etenkin kirppiskamojen lisäksi oli ilahduttavaa nähdä tämmöisiä nuoria yrittäjiä, eli lapsia pitämässä kahvilaa, pullaa, myytiin itse leivottu omenapiirakkaa, oli mehukiskaa ja kaikkea tällaista. Oikein jees, siinä vielä mehukiskalla sitten huomasin, että nämä nuoret yrittäjät tunsivatkin asiakkaansa aika hyvin. Heidän vanha opettajansa saapui paikalle, joka oli siis jäänyt eläkkeelle. Minäkin satuin hänet tuntemaan, koska hän oli myös minun lapsieni aikana aikaisemmin opettanut. Ja jäätiin siinä jutulle ja kyselinkin, että mitä se nyt sitten on eläkepäivät maistunut. Ja hän sanoi, että no ei tässä hirveästi ole ehtinyt eläkkeellä, että aika paljon ollut opettajan keikkatyötä, että hän niin tykkää, suorastaan rakastaa työtä, että ei ole täysin eläkkeelle jäänyt. Mutta sanoi, että tässä keikkalaisen hommassa on, eläkeläiskeikkalaisen hommassa se hyvä puoli, että kaikki semmoinen niin kuin opettajan työn turha, ehkä vähän niin kuin ikävämpikin puoli, mitä kuulemma vuosien ja vuosikymmenten varrella opettajan työhön tuli pikkuhiljaa, niin on jäänyt pois, niin kuin ylimääräinen säätö. En tiedä, viitataanko tässä nyt sitten johonkin Vilmoihin ja kehitysprojekteihin ja mitä nyt sitten ikinä, mutta että joka tapauksessa hän oli selvästi siis rakkaudesta lajiin ja teki työtä, josta tykkää, vaikka eläkkeelle oli jo jäänyt. Tosin, kun sanoin, niin muutos opettajan työssäkin näkyy. Johanna Lukkarila on puolestaan Helsingin Sanomille antanut juuri haastattelu. Hän on siis luokan opettaja. Johanna 11 vuotta työskennellyt opettajana ja kertoo ehkä tämmöisistä vähän kummallisistakin vaatimuksista, joita kotoa tulee opettajille. Johanna sanoo, että opettaja nähdään jonkinlaisella taikurina, joka pystyy mihin vain. Hesari on haastatellut ja hän sanoi myös, että ikään kuin opettaja ajatellaan asiakaspalvelijana, jolle voi siis reklamoida, jos jostain asiasta ei tykätä siellä kotona. Ja tässä on kyllä niin kuin kiinnostavia näitä esimerkkejä nostettu esiin. Muun muassa opettaja on pyydetty kotiin herättämään lapsi, joka ei suostu aamulla nousemaan sängystä. Tässä vaiheessa oli kuulemma, kun tämä oli tullut tämä viesti opettajalle, koska Vilma ja tavoittavuus koko ajan, ehkä jotkut muutkin viestipalvelut, niin tämä opettaja oli siis tunti kesken käynnissä. Että hän jättäisi niin kuin oman luokan ja lähtisi tätä yhtä herättelemään. Niin en tiedä, toi kyllä kuulostaa jotenkin niin kuin vitsiltä, mutta eihän se varmaan sitä ole ollut. Eikä kukaan nyt herran jästäs voi ajatella, että opettaja kävisi herättelemässä yhden lapsen, jolla on huono asenne aamutuimaan, herätä sinne kouluun. Toinen vanhempi vaati selitystä sille, miksi hänen lapsensa on joutunut liikuntatunnilla jonon hännille. Siis mitä? Tullut viesti, että selitys, miksi hänen lapsi on ollut jonon perällä liikuntatunnilla. Tähän on itse asiassa Johanna osannut antaa aika hyvänkin vastauksen. Jatketaan tätä tutkimista ja laittakaa viestiä, jos on aiheeseen ajatuksia. 050569475. Oletko opettaja tai onko lapsesi ollut koulussa tai herätteleekö tämä jotenkin muuten?

Yö-yhtyä kappaleella Hän tanssi kanssa enkeleiden. Kuuntele taitoiskelmää. Kellohan taipuu jo pitkälti yli 11. Esimerkkejä koulumaailmasta saatiin kuulla äsken opettaja Joanna Lukkarina antanut Helsingin Sanomille haastattelu, jossa otsikkokin kertoo jo aika paljon, eli vanhemmat vaatii kuulemma mahdottomuuksia luokan opettajilta. Hän nostaa taas esimerkkejä vuosien varrelta, mitkä nyt nousee sitten mieleen. Liittyy aika paljon tällaiseen, no vaikka aikatauluasioihin, mutta myös siis tämmöiseen, että hän on saanut muun muassa selityksiä antaa vanhemmille, miksi eräs lapsi on ollut liikuntatunnilla jonossa viimeisenä. Ja jos on jono, niin jokuhan siellä on aina viimeisenä. Ja sitten kun jono liikkuu, niin jonon perällehän tulee aina sitten uusi. Että tavallaan kaikki pääsee olemaan joskus jonon viimeisenä. Näin oli opettaja itse asiassa vastannut. Kyseessä oli ollut siis tällainen temppurata, jossa eka lähtee, sitten tekee radan ja tulee jonoon hännille. Niin hän on vastannut sinne kotiin, kenties Wilma-palvelun kautta, että jokainen luokan oppilas on periaatteessa ollut jonon viimeisenä jossain kohtaa. Että tosi paljon tällaisia, tämän kaltaisia asioita saattaa opettaja joutua viestimään ja käyttää aikaa ja energiaa. Sitä aikatauluasiat, koulu saattaa alkaa esimerkiksi varttia yli 8, mutta perhe on tottunut heräämään 9. No mitä silloin? Jotkut huoltajat pyytää, että voisiko meidän lapsi tulla kouluun 10, tai ihmettelevät myöhästymismerkintöjä, kun lapsi ei ole tullut kouluun lukujärjestyksessä alkavaan aikaan. Ehkä hieman hämmeltävältä nämä kyllä nyt äkkiseltään tuntuu, mutta se on tietysti ihmisillä erilaiset rytmit ja ajatukset siitä, että eikö meidän nyt lapsi voisi aika itsenäisesti tätä koulua käydä, kun meidän perheessä tällainen rytmi sitten on. Vanhemmille oma lapsi on keskiössä ja se arvokkain timantti. Näin opettaja tiivistää. Hän myös sanoo, että meillä kuitenkin on parhaimmillaan siellä luokassa 30 timanttia yhtä aikaa, joiden tarpeesta ja opetuksesta opettajan täytyy huolehtia tasavertaisesti, niin ei voi aina joku timantti mennä toisen timantin edelle. Kiinnostava artikkeli ehdottomasti ja voimia kaikille opettajille ja myöskin sinne kotiin. Kun se Wilma liipasin sitten liian herkässä välillä, niin lähtee kaikenlaista.

0: Abbahan se soi tässä komeasti, kuuntelee taitoiskelmää. Vanha Fas oli tämä kappale. Opettajista puhuttiin ja heihin kohdistuvista vaatimuksista sieltä kotoa vanhempien suunnalta. Ja täytyy sanoa, että kun itse asiassa mä luin tuota Hesarin artikkeli vähän pidempään, niin tunsin vähän semmoisen niin kuin piston sydämessä, että ei jumala, onks mä ollut just tää. Tämä artikkeli on perustunut siihen, että on tällaisessa suljetussa ryhmässä opettajilta pyydetty esimerkkejä näistä vaatimuksista ja sitten keskusteltu ja haasteltu myöskin enemmän. Opettajat kertoivat, että huoltajat vaativat yksilöllistä huomiointia. Opettajaa on muun muassa pyydetty tekemään jokaisesta koulupäivästä tämmöinen ihan pieni yhteenveto vaan oppilaasta, joka lähetetään kotiin. No, sitten jos sen tekisi vaikka 30, niin siinähän saisi sitten varmaan monta tuntia käyttää tuohon naputteluun, ja jokainen ymmärtää, että se ei ole mitenkään mahdollista. Sitten on pyydetty muistuttamaan oppilasta hammaslääkäriajasta. On pyydetty, että lapselle kuoritaan peruna, kun lapsi ei sitä osaa. Usein he katsoisivat pieniä viattomiakin pyytöjä. Mä oon sortunut tähän hammaslääkäriaikaan, koska en tiedä. Ajattelin, että vitsi kun se tokaluokkalainen ei muista mennä sinne hammaslääkäriin, niin voisiko se opettaja sitten laittaa 12-15 lapsen liikkeelle ja koin, että se on niin kuin ihan ok pyyntö. Mutta nyt kun tässä tätä ajattelen näin päin, niin en mä tiedä, ehkä se ei todellakaan ole. Siellä on ne 30 lasta vai paljon siellä luokassa nyt ikinä onkaan, 20 riippuen luokan koosta. Niin jos jokaisella on joka päivä joku yksi pikku muistuttelu, niin kyllähän se menee aikamoiseksi, aikamoiseksi säädöksi se opettajahomma. Ja eihän se varmasti kuulu siihen rooliin, tuo lapsen henkilökohtaisen hammaslääkäriajan muistuttelu. Mutta ehkä tämä on hyvä esimerkki siitä, että tämä teknologinen muutos on tehnyt myös sen, että opettajan työssä on paljon tuollaista sillisalaattia, minkä voi hoitaa. Vähän niin kuin missä tahansa työssä sen jonkun Vilman tai muun viestintäalustan kautta, niin sitten kun niitä kasaantuu paljon, niin se työ alkaa muuttua ja varmasti myös kuormittumaan. Ehkä muistan tästä eteenpäin sitten. No lapset on aika isoja, niin enää ei niin paljon tarvii niitä Vilma-säätöjä säädellä. Ressu Redford, se tulee Aito Iskelmällä kohta ja kuulemme hänen kappaleen, kuka on se oikea.
1: Aito Iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
2: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuon testareille.
3: No niin, kiitos paljon.
1: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
2: Okei, no nyt sitä tietsä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
4: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
1: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito Iskelmä. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka.

0: niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
6: Huomenta, lähiboksi.
5: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
6: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
5: Pitkä yö.
6: Pitkä elämä.
5: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freeman.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Lordi.
19: Nailon Vee.
8: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Aito iskelmä. Yeah.

0: Resso Redford pohtii, että kuka on se oikea. On hieno biisi tämäkin. Me otamme mysteeribiisin ihmettely myös tuossa noin reilun puolen tunnin kuluttua puolen päivän jälkeen. 50 riihikuivaa rahaa olisi silloin tarjolla. Elikkä skarppina ja tarkkana muistakaa olla 020 343 200, ja tässä nyt sitten vielä vähän ohjeita, miten tulee toimia.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa.
0: Tämä siis tuossa reilun puolet oli kuluttua puolen päivän jälkeen. Otetaanhan Paula Koivuniemi seuraavaksi, kuuleeko yö. Mukavaa maanantaita täältä studiosta.
2: On aina

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekkeelle. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mambahan se tässä ja aiheeseen sopiva biisi vielä on kesää jäljellä, kun tässä nyt sitten elokuun loppua elellään. Paljonhan tuli tuota viestiä tuohon opettaja-aiheeseen siis liittyen. Hesari on kertonut jutun aiheesta semmoisista vaatimuksista, joita opettajille asetetaan. Ne on outoja välillä ja tästä nyt voidaan ehkä vielä yksi nostaa. Tämä oli aika mehukas siinä mielessä, että joskus siis ne ei vaan jää sinne kouluun, kun opettaja on siis työajalla töissä ne asiat, jolloin vaatimuksia tulee, vaan ne saattaa tulla ihan kotiovelle. Ei välttämättä niin kuin minkään palvelun vaikka Wilman kautta, vaan ihan siis fyysisesti kotiovelle. Eräs opettaja kertoo tässä haastattelussa, että hänelle oli ovikello soinut siis illalla ja opettaja avaa oven ja siellä on eräs huoltaja kertomassa, että koulussa on ollut tappelu tai joku riitatilanne. En tiedä oikein se tappelu, riitatilanne ja hän haluaa, että tämä asia selvitetään tässä ja nyt. Opettaja on siis yöpaidassa illalla sanonut, että hei mä oon menossa tässä nukkumaan ja tämä on mun koti. Että mä en ole tiennyt, että siellä on ollut ne lasten välillä joku riitatilanne, että jatketaanpas tästä nyt sitten huomenna koulupäivän aikana. Mutta varmaan hyvä jotenkin tämä, että tunteisiin menee, kun oma lapsi kokee jotain vääryyttä, niin monet vanhemmat on sitten valmiit vähän niin kuin ylittämään jonkun sortin rajan, että ihan opettajan ovelle saakka lähdetään illalla vaatimaan, että tässä ja nyt selvitetään näitä tilanteita. Se on sellaista välillä. Sam Brownia Aito iskelmällä kuulemia Dingokin kohta ääneen täällä. Tuomas Tuomi Nikula, 12 uutisia ja mysteeribiisiä sitten sen jälkeen metsästellään.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori! Aito iskelmä.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Frimas.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Rorgi.
27: Nylon V.
28: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
29: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmää kuuntelet ja Sam Brownin Stop hän se tässä. Artistin debyyttialbumi, joka julkaistiin 88, oli siis saman niminen. Paljon eri soundeja, poppia, soulia, bluesia, rockimpaa ja jatsimpaakin vivahdetta tuolta debyyttialbumilta sitten löytyy. Ja tämä oli tietysti se levyn isoin kappale. Puhelinnumero tänne studioon 020 3 4 3 200, sitä tarvitaan tuossa puolen päivän jälkeen, kun mysteribiisiä metsästetään, mutta saa tänne toki muutenkin soittaa. Halo, halo, Tuomas Tuominikula täällä, Aito iskelmää, kukas siellä?
1: Paula Härvä-Deppeli täällä, hei hei. Missäs Krista Vaars on, kun ohjelma tiedoissa näkyy, että Krista Vaars?
0: Krista Vaars on tänään pois, hänellä on kuule sellainen kuin hammasoperaatio.
1: Se on kyllä pätevä syy.
0: No joo, hän itse asiassa kirjoitti tästä sosiaalisen mediaan. Hän on ollut aikanaan lentoemäntänä joskus parikymppisenä ja käynyt, oliko se Beirutissa, vähän rajumassa hammasoperaatiossa, jossa on pitkä ruuvi laitettu suuhun. Ja 20 vuotta elänyt tuon ruuvin kanssa, nyt tuli kuulemma vähän ongelmia.
1: No niin, niiden kanssa tuleekin.
0: Se on välillä sellaista.
1: Niiden, joo. Niitä ruuveja, kun laitetaan tueksi.
0: Niinpä.
1: Joo, no. No niin, voi. Onko se huomenna?
0: No, vai? Uskoisin, että hän saattaa olla jo huomenna. En ole itse asiassa ihan varma, mutta kiva, että kuitenkin Krista on ikävä ja häntä kaivataan.
1: Kyllä, minä kaipaan häntä hyvin usein. No niin.
0: Hän on mainio. Kiitos samoin sinulle. Minä kerran. Moi.
1: Kiitos.
2: Aito iskelmä.

0: Dingoltahan se tässä Sinä ja minä -niminen kappale. Puolen päivän uutisia olisi tarjolla ja muistutella, että Mr. Beast myös käytö iskelmän keskipäivässä ihmettelyssä sellainen sillisalaattisoppa eräästä kappaleesta leivottu, että saa nähdä tunnistaako kukaan. Mutta jos tunnistaa, niin 50 lähtee siitä tuossa. Myöhemmin vähän lisää. Uutisten perään nimittäin kuulemme myös Eppu Normaalia.
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Myntoon!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Myntoon.
8: Eikä potku riitä, vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.

0: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
1: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule puu-iloon.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle.
13: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Jeepe!
17: Jake!
16: Kiva nähdä! Miten meni loma?
18: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
19: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astui Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka käytti etälamautinta myöhemmin kuolleeseen kehitysvammaiseen mieheen Espoossa. Syyttäjän mukaan miehellä ei tämänhetkisen tiedon perusteella ollut teräasetta tai muuta vaarallista välinettä. Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta. Noin 50-vuotias mies menetti tajuntansa etälamauttimen käytön jälkeen ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Vain 2% suomalaisista toivoisi nykyisen hallituskokoonpanon jatkavan, kertoo Ylen kyselytutkimus. Edes hallituspuolueiden omat kannattajat eivät pitäneet nykykokoonpanoa parhaana vaihtoehtona. Kokoomuksen kannattajista suurin osa toivoi sinipunahallitusta. Suosituin vaihtoehto oli SDP:n punavihreä hallitus, jota kannatti 13% vastaajista.
20: Aito iskelmän uutiset tuottaa.
9: jps.fi.
21: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.
10: Eniten aitoa iskelmää.
11: Aito iskelmä studiossa Tuomas Tuomi Nikula ja Mysteri Biisi luikautetaan kohta tulille. Sellainen sekameteli soppa, että saas nähdä, saako siitä kukaan mitään selkoa. Eppu Normaalia tässä kuitenkin ensin. Mysteri Biisistä tosiaan 50 voi voittaa. Ihan sitä riihi kuivaa. 020-343-200 on tuo puhelinnumeromme. Ja Eput, asialla kuitenkin ensin. Voi kuinka me sinua kaivataan.

0: Ihan voi kuinka me sinua kaivataan, soi tässä mukavaa keskipäivää täältä Aito Iskelmän studiosta. Eput veti komeasti sitten pitkän keikkauransa pakettiin Ratinan jättikonserttien myötä. Me otamme täällä kuitenkin mysteeribiisin ihmettelyyn. Täällä on sekameteli soppaeräistä kappaleista väännetty ja sen kuitenkin pystyy tunnistamaan. 020-343-200 on puhelinnumeromme.
1: Aito Iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020-343-200 ja arvaa.
0: Saa alkaa soittamaan heti, kun semmoinen fiilis on, että mikä biisi tämä voisi olla kyseessä. 50 euroa tosiaan lähtee, jos tietoa löytyy. Ja tässä se nyt tulee sitten. Koittakaa ottaa selkoa, mikä biisi kyseessä. Oli kyllä aikamoista. Miksi tätä nyt voisi tulla sanoa? Semmoista mongerrusta. Kertakielon päälle uudestaan, niin ei jää ihan silleen, niin kuin, että menipä nopeasti. Onko mitään tuttua tässä? Mikä biisi, mikä artisti? Jaa, se oli sellaista. Täytyy sanoa, että ei sinäkään helppo ole, mutta aina sitä voi vaikka arvata. 020-343-200. Nyt saa soittaa. Eiköhän me tässä seuraavien biisin jälkeen saada sitten arvuuttajaa, ehkä voittajaakin linjalle.

0: Viskari Arttu asialla, meidän biisihän se siinä ja mysteeribiisiähän me metsästetään täällä 020 343 200, ja tässä nyt sitten vielä tuo kertaalleen tuo mysteeribiisin sekameteli soppa on hidastettu, nopeutettu, muokattu ja väännetty. Tunnistatko mikä biisi ja voitat 50? Näin, puhelin numero siis 020 343 200, saa soittaa. Kukas siellä?
1: Marja soittaa Ristijärveltä Kainuusta.
0: Not herve, mitäs kuuluu Kainuun suunnalle?
1: Sähköt oli aamulla poikki melkein tunnin, että sellaista sääilmiöt.
0: Mikä siis myrsky sen verran napakka ollut vai?
1: Linjoista varmaan jotakin vika oli.
0: No suliko pakkaset?
1: No ei onneksi kerennyt, mutta varmaan oli alkamassa.
0: Ai että, se olisi tälleen marjakauden päätteeksi ainakin itselle kohtalokas hetki, voi että harmittaisi kovasti.
1: Joo, ja tosiaan huomasin, että olisi kannattu olla akkuja mukana kännykkää.
0: Niin, muuta. Kyllä. Sitä varautumista, sitä aina välillä tarvitsee miettiä, mutta mietitäänkö nyt mysteeribiisiä?
1: Niin, minä olisin sen sanonut se oikean vastauksen sulle.
0: Onko sulla varmasti oikea vastaus siellä?
1: On.
0: Ai että. No ei, oteta sitten enää näytettä, annahan tulla. Mikä on päivän mysteeribiisi?
1: No sehän on tämä... Täysin hyvä arvaus, eli Katri Helenan, katson sinen taivaan. Yksi sana, sillä sanottiin väärinpäin, niin mä hoksasin siitä.
0: Katri Helena ja katson sinen taivaan.
1: Kyllä.
0: Herranjestas sentään, se on kuule oikein vastaus.
1: Ihana.
0: 50 lähtee kuule sinulle.
1: Se on ihan kiva raha, joo.
0: Siis mitä, se oli sellaista puuroa, että mä en ostanut sitä mitään tolkkua. Tai
1: minä yhden sanan taivaan ja sen katson, mitä toisen päin käännyin ja sitten hoksin, että se on juuri se.
0: No herranjestas, tämä viikko alkoi kyllä hienosti. Olen iloinen sinun puolestasi.
1: Onko hyvä, ihana.
0: 50 lähtee, oli todella mainia.
1: Joo, todella hyvä juttu. Miten? Ja hei, arvaa mitä, se on minun syntymäpäivän kunniksi. Tänään on minun syntymäpäivä.
0: No vielä paremmaksi oikeasti muuttuu. Kuule, hyvää syntymäpäivää.
1: Että kiitos sulle Jone Nikula, eikö anteeksi, miksi se on? Jone Nikula tietenkin, eikö tuo?
0: Ei ole Jone Nikula, mutta jotain samaa sukunimessä. Mutta Tuomi Nikula kyllä vai?
1: Tuomi Nikula, no niin, vähän sinne päin.
0: Sinne päin. Ollaan kyllä lapsuuden kulmilta vähän niin kuin vanhoja tuttuja sinällään. Että...
1: No oikeasti.
0: Joo, että on maailma pieni. Mutta
1: Niin, maailma on näkeen pieni, joo.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: Välillä täällä Tuomas Tuominikulla studiossa on Mysteeribiisi, se kun ratkesi kun ratkesikin, ja Katri Helenaahan sieltä nyt sitten löydettiin tuosta hidastuksesta ja muokkauksesta huolimatta. Oli kyllä vaikea. Tämä homma jatkuu sitten keskipäivässä huomenna uuden biisin myötä, ja 50 euroa lähtee aina tunnistajalla jakoon. Ristijärvelle meni tällä kertaa tuo palkinto, ja siellä oli myrskyä ollut ja sähkökatkoa myöskin. Piti oikein kartasta katsoa, että mihin sinne osuu. Tuli mieleen Kuusamon reissut, että olisiko se Ristijärven kautta jotenkin ajettu. Ja ilmeisesti suurin piirtein Hyrynsalmi siellä on, sekä Puolanka, ja 1000 asukasta on Ristijärvellä. Toivottavasti siellä sähkökatkot on nyt tämän päivän osalta sitten taputeltu. Otetaan Sorsakosken Topia Agents kohta ja upea Vihreät niityt soittoa. 14 saakka täällä Aito Iskelmän keskipäiväohjelmastudiossa Tuomas Tuominikulla.
1: Aito Iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori! Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia, niin on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
3: Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito Iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito Iskelmä. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka.

0: Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Mä menen rustaa.
7: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
6: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
7: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Tuotteet. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon Bee.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.
17: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
18: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
17: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
19: Metsäpirtin multa.fi.
20: Aito iskelmä.

Topi Sorsakoski ja Agents, Vihreät niityt oli tämä. Aito iskelmää kuuntelet. Tämähän oli aluperin 50-luvun lopulla Green Fields yhdysvaltalaisyhtyeen kappale, josta näitä tämä suomenkielinen versio on tehty ja sitä moni artisti eri aikana sitten vähän itse vetänyt 80 Sorsakosken toimesta. Otetaan kohta nukkuma-asiaa, nimittäin semmoinen ammattinukkuja on kuulkaa olemassa. Tämä on suht uusi palvelu, eli henkilö ammattinukkuja menee ihmisten koteihin nukkumaan kuulemma muutamasta satasesta. Se on se ilmeisesti yön palkka. No mistä tässä todellisuudessa on oikein kyse? Kyseessä on siis tuholaistorjuja ja minkälainen hänen ammattinukkujan työ asiakkaiden asunnoissa sitten oikein onkaan, niin siitä kohta voidaan selvittää lisää. Ten Sharpin jälkeen.

Ten Sharp 90-luvun alusta, You on tämä kappale ja ehkä jonkun sortin, mä en tiedä, kun yhden hitin ihminen nyt oikea termi, mutta tämä heidän kappaleensa muodostui isoksi ja sen jälkeen ihan hirveän suosittuja biisejä julkaisuja ei ole hollantilaiskaksikko tehnyt, mutta tämä jäi todellakin elämään ja edelleen 40 vuoden jälkeen, niin paljon se vielä myöskin soi. Ammattinukkujasta piti puhua. Jesse on haastatellut, Jesse Forsell antanut haastattelua Länsiväylän lehdelle. Hän siis käy ihmisten kodeissa nukkumassa, käy myöskin vaikka hotelleissa tai jossain motelleissa. Nukkuu, vetää retkisänkynsä sinne asuntoon auki, omat tarvikkeensa ja alkaa nukkumaan. Retkisänky, kun mä kuvia katsoin, niin ihan tukevan näköinen hyvä sänky. Tuolla jaloissa on aika tosta leveät, sängyn jaloissa leveät tuommoiset semmoiset jotkut kiekot, voisiko sanoa, ja ilmeisesti ne on tässä hyvin olennaisessa roolissa, kun Jesse tässä nukkuu, hänellä tietysti verta elimistössä kiertää, ja ne pirulaiset, eli luteethan, sitä verta himoitsee. Jesse saattaa mennä ihan täysin vaikka tyhjään asuntoon, vetää retkisänkynsä auki, ja sen jälkeen sitten viettää siellä esimerkiksi vuorokauden, nukkuu yön ja tarkastaa sen jälkeen sitten, että onko merkkejä luteista. En tiedä, katsoiko sen sitten iholtaan vai ehkä ennemminkin näistä tämmöisistä lutikka-ansoista. Nimittäin tuo ötökkä on semmoinen, että vaikka siellä asunnossa ei ketään olisi, niin vetäytyy sinne jonnekin omiin koloihinsa. Saattaa olla ilmeisesti siellä pitkäänkin, onko nyt joku horrostaminen oikea termi, mutta niin sanotusti kytiksellä odottelemassa, että Jesse tai joku muu ihminen, tai en tiedä, kenties eläinkin, jolla verta elimistössä kiertää, niin tulisi paikan päälle ja kai se veri sitten siihen lisääntymiseen liittyy niin kuin vaikka hyttysillä tai hyönteisillä monesti muutenkin. Ja sieltä ne sitten kuulkaa jostain lattiaraosta, kun Jesse siinä vuorokauden nukkuu, niin tulee esille ja sitä kautta sitten tuholaistorjuntayritys tietää, että mikä on tilanne, tarvitseeko myrkytykset tai muut toimenpiteet aloittaa. Jessen työstä nukkujana ihmisten kodeissa tulee myöskin mieleen Uuno Turhapuron elokuvat. Oliko Uunolla joskus sellainen rooli, että hän kävi nukkumassa? Silloin taidettiin myydä sänkyjä, mutta että hän vaan näyteikkunassa nukkua pötkötti. Ihan hyvä mainostapa varmasti sekin ammattinukkujalle. Ja täytyy sanoa, että joskus kun Ikeassa on käynyt ja vähän sänkyjä testailu, niin mä oon semmoinen nukkuja, että kyllä mulla siihen uni tulisi ihan hyvin silmään, vaikka ihmisiä ohi kulkeekin. Westernen yhtyeineen puolestaan musiikillisessa jatkumossamme seuraavaksi kevät-talven julkaisuja, siis tämän vuoden julkaisu kyseessä. Kappale on nimeltään Two on 3.

0: Aito iskelmää kuuntelet, Westerinen yhtyeneen tässä ja Tvo on kolme. Tuossa Lutikkatorjo-työstä puhuttiin äsken, että mennään esimerkiksi asuntoihin nukkumaan tällaisen tuholaistorjua ammattinukkuja toimesta ja mitä se homma nyt sitten menee siellä. Nukutaan yö ja sen jälkeen sitten katsotaan, mitä retkisängyn jaloissa löytyvistä ansoista selviää. Onko niin sanotusti lutikasta elon merkkejä, onko ötökkä haistanut veren ja lähtenyt sieltä jostain lattianraosta liikkeelle. No jos siellä on niitä merkkejä, niin sitten ei muuta kuin tuholaistorjulla kuuma höyryttää 180-asteisella kuiva höyryttimellä nämä alueet. Yleensä kuulemma menee niin, että noin metrin päästä sängystä nämä ötökät sitten tykkäävät majailla, joten vaikka asunto olisi tyhjä, niin retkisänky laitetaan makkariin, missä yleensä tai aikaisemmin se sänky on ollut. Ja näin kauan tätä rallia jatketaan yö toisensa jälkeen, ennen kuin tämä höyrytin on tehtävänsä tehnyt ja enää ei yöllä sitten ötökkä hiivi ja yritä päästä veriaterialleen. Ja en tiedä, onko tyypillistä, että 1-2 yötä vai kuinka pitkään siinä nyt sitten varmaan tapauskohtaisesti hommaa pyöritellään. Ja sen jälkeen vielä kuulemma lutikka koira tulee haistelemaan paikat ja sitten jos saadaan puhtaat paperit, niin ei muuta kuin homma etenee. Jonne Aaronia kuullaan kohta Aito iskelmällä ja Aaronilta kappale Syytön.
1: Tätä soittaa Aito iskelmä.
2: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
1: Ulkomaisia klassikoita.

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
0: Aito iskelmä.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
7: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
14: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
1: I can't.
2: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
20: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
21: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
22: Juurikaan kiinnosta.
23: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
24: No niin, sit liikkuu.
25: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
26: Pää pinnan alle!
27: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
26: Nyt lyö sitä!
7: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
28: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
29: Alepa. Urbaani legenda.

0: Jonne Aaronin syytönhän se tässä oli. Ja seuraavaksi puolestaan vähän kokeneempaa tekijää. Tapani Kansa nimittäin pääsee ääneen upealla kesän lapsikappaleella.
1: Kun unestani

0: Kaija K. asialla ja biisi oli Tina Kenkä tyttö. Aito iskelmällä tuoreita uutisia ja säätietoja tarjolla ja kohta muun muassa kolmas nainen yhtye ääneen valehtelisi, jos väittäisi nimisellä kappaleella ja liikennekorneri se kolkuttelee ja saadaan yllättäen psykologilta vastauksia liikenteessä mielipahaa aiheuttaviin tilanteisiin.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
7: Mynttön!
6: Uutena makuna omena.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
11: Liikku.fi.
12: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Kenelle me pelataan? Logolle.
2: Pelikavereille.
3: Tulevaisuudelle.
4: Kannattajille.
5: Vai omalle joukkueelle?
6: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freeman.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Brordi.
19: Nylon Bee.
0: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmanut Rolf Nordmo astui Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka käytti etälamautinta myöhemmin kuolleeseen kehitysvammaiseen mieheen Espoossa. Syyttäjän mukaan miehellä ei tämänhetkisen tiedon perusteella ollut teräasetta tai muuta vaarallista välinettä. Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta. Noin 50-vuotias mies menetti tajuntansa etälamauttimen käytön jälkeen ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Unkarilainen Gripen hävittäjä on syöksynyt maahan maan keskiosissa lähellä Szolnokin kaupunkia. Unkarin pääministerin Péter Magyarin mukaan lentäjä pelastautui heittoistuimella. Unkarilaisen Index-median mukaan onnettomuudessa ei tiettävästi tullut henkilövahinkoja eikä infrastruktuuri vaurioitunut. Onnettomuuden syy on toistaiseksi epäselvä.
2: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
3: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.

Mukavaa maanantaita. Tässä on päästy jo tätäkin päivää pitkälle ja samalla hyvää Perttelin päivää. Se on kuulemma samalla ensimmäinen syyspäivä. Perinteisesti Perttelistä alkaa syksyn tuntu. Ne yöt pimenevät, aamut viilenee ja luonto se valmistautuu talveen. Ja vanha kansa ennusti Perttelin päivästä myös tulevaa säätä. Sanottiin, että kuinka monta päivää Pertun jälkeen on pääskysiä, niin monta viikkoa olisi sitten vielä kesää jäljellä. Eli vaikka syksystä puhutaan, niin kyllä tässä saattaa hyviä kesäisiä päiviä.

Kolmas nainen yhtyeeltä valehtelisin, jos väittäisin, luikahti sinne. Liikennekornerihan me voitaisiin kohta vähän läpikäydä. Eikä tässä on tietysti paljon asioita, mitkä hiertää, vilkun käyttämättä jättäminen ja vasemmalla kaistalla liian hitaasti ajelu. Ne taitaa olla niitä sellaisia tyypillisiä, kun ihmiseltä kysellään, että mikä hermostuttaa. No myöskin sitten nämä tällaiset ohituskaistatilanteet on monesti sellaisia. Ja joskushan on pitkäkin letka jonkun auton perässä, joka ajaa hiljaa, ehkä alinopeuttakin, ja sitten siellä takana odotetaan, että tulisi se ohituskaista ja päästään ohi. Mutta kas kummaa, kun kaksi kaistaa tuleekin, niin sitten yhtäkkiä se hitaasti edessä mennyt auto ajaakin lujaa, ja siitä pääsee ehkä yksi tai kaksi autoa ohi, mutta ei ikään kuin se paine purkaunut sieltä takaa letkasta, kun ohituskaistaa ajava niin sanottu hidastelija painaakin sitä kaasua. Tähän saadaan, kuulkaa nyt herrajestas vastaus. Voiko tähän ylipäätään saada vastausta? No, se ei tule Pastor Steinilta tai keneltäkään muutakaan liikenteeseen liittyvältä poliisilta, vaan yllättäen psykologilta, joten otetaan liikennekorneri näillä aiheilla auki kohta. Pikkuveli kappaleen jälkeen, ja sen tietysti esittää PMMP.

BMMPn pikkuveli, eikös tästä kappaleesta ole myöskin aikamoinen sumitrendi noussut, missä kävellään tiettyyn rytmiin tietyllä taivaalla, tietystä suunnasta kuvataan. Eikä se ole nimenomaan tuo pikkuveli kappale. No, otetaan liikennekorneri ja ohituskaistojen riivaava ongelma käsittelyyn. Mikä siinä on, kun ohituskaista tulee, niin se edellä hitaasti ajava auto päättääkin painaa kaasua, kun kaksi kaistaa yllättäen onkin rinnakkain, vaikka sen nyt kilometrin matkan tai mitä ikinä. Ja sitten ei oikein ohi pääsekään, kun joutuu, tai pääsee ehkä yksi tai kaksi autoa, mutta ei se paine purkaannu sieltä letkasta takaa. Ja taas ohituskaistan jälkeen samainen auto tiputtaa sitten nopeutensa vaikka 10 kilometriä sallitun alapuolelle. Niin tämähän on semmoinen asia, mikä hiertää valtavasti ja on tosi sellainen tyypillinen liikenteen ongelma, kun ihmiseltä kysytään, että mikä siellä liikenteessä ärsyttää. No kuka tähän osaa vastata? Ei yllättäen liikennepoliisi, vaan Helsingin Sanomat on kysynyt psykologilta. Dosentti Igor Radun on Helsingin yliopistossa hommissa, nimenomaan liikennepsykologian dosentti. Hän tunnistaa kyllä tämän ilmiön ja pystyy yhtymään fiilikseen, että mikä ihme siinä on. Ja miten psykologi tällaista sitten lähtee purkamaan? Onko hän, että mikä on, kun ei vaan välitä muista tieliikenteen käyttäjistä, tekevät tahallaan kiusaa, kun eivät halua, että heitä ohitellaan? Ei, vaan ajattelee niin, että tämä autoilija ei välttämättä tee tietoista kiusantekoa. Hän kuvittelee ehkä mielessään, että kun muut kittelevä tie muuttuukin leveämmäksi, ei ole enää ahtaan oloinen kapeahko maantie, vaan kaistoja onkin useampia, niin oikein iso pitkä suora avautuu ja on leveä tämä ohituskaista osuus, niin pelkkä ympäristömuutos houkuttelee lisäämään vauhtia. Eli ei välttämättä oikein edes huomaa sitä, tai jos ajattelen, ihan pikkusen vaan painan kaasua tässä alitajuntaisesti, kun nyt onkin kaksi kaistaa tässä ja näinpä sitten takana tuleva auto ei oikeastaan välttämättä ehdi ainakaan sallitussa nopeusrajoituksen puitteissa ohittamaan ennen kuin ohituskaista loppuu. Eli taas tämmöistä psykologista, ei kiusantekoa, vaan vahinkoa. Voiko mennä selitys läpi? No ehkä se osittain menee. Kyllähän se siis tiedetään, että jos tie on leveä, niin siinä lähtökohtaisesti ajellaan kovempaa. Ja sitten taas kapeampi tie tuntuu sellaiselta, että ei tässä kannata ajaa niin lujaa. Niin siinä vähän niin kuin automaattisesti tapahtuu sitä, että ajoneuvot kulkee hiljempaa. Onko pätevä selitys? Uskotko näin? Mä luulen, että kyllä tämä näin varmasti voi olla, mutta ehkä siis se, että ihmiset eivät seuraa sitä nopeusmittaria niin paljon, vaan ehkä jotain semmoista fiilistä, niin se on osittain se syy. Tuntuu, että ajan nyt tässä 80, vaikka onkin ajanut jo 65, niin kuin ainakin Helsingissä kehätiellä ihan jatkuvasti, etenkin vähänkään kuin enemmän autoja, niin nopeudet tippuu tosi paljon. Sitten melkein niin reippaasti alinopeuden puolelle. Ehkä siihen liittyy myös se, että kännyköitä tuijotetaan ajaisi niin paljon nykyisin, niin silloin se nopeus sitten hidastuu, kun keskittyminen jossain muualla. Ehkä on, ehkä ei. Pepe Wilberg tässä. En mä tiedä, saatiinko mä nyt liikennekoronessa oikea vastaus. Ehkä saatiin jotain pientä jyvästä psykologian puolelta. Elämältä kaiken sain kuullaan Pepeltä. Mä en.

0: Kisulta. Kohtalon oma. Tämä oli vuoden 2012 julkaisu ja taisi olla tuo kyseisen vuoden soitetuin kappale Suomessa, siis radioissa, vuonna 2012. Kisun jälkeen sitten kohta Paula Koivuniemeä ja minä täällä kurkin tuota Studio WhatsAppia ja nämä tällaiset muistot liittyen opettajiin ja ajatukset siis liittyen ylipäätään opettajien rooliin. Siitä Helsingin Sanomat teki tänään artikkelin, jossa semmoisia vähän niin kuin kreisejäkin juttuja nostettiin esiin. Siis asioita, joita mahdottomia pyytöjä voisiko nyt sanoa, joita vanhemmilta tulee opettajille. Ja tuota Espoosta tulee nyt sitten kuulijan esimerkki, miten siellä yläasteen opettaja on toiminut. Aikanaan tämä on Sirun muisto liittyen näihin aiheisiin. Ihan kotiin saakka kuulemma tuli opettaja. No, se ei varmaan ihan joka päivästä ole. Otetaan kohta Sirun viesti Paula Koivuniemen Luotan sydämen ääneen kappaleen jälkeen.
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
2: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
3: No niin, kiitos paljon.
1: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
2: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
4: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
1: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
5: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
6: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
5: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
6: Miten tiesitte?
5: Ihan oli villi arvaus.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivo.
10: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
15: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
16: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
17: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
16: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
18: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
19: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
20: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Paula Koivuniemi ja luotan sydämen ääneen. Studio WhatsAppiin voi laittaa viestiä 050569947, kun tuossa noista opettajien vaatimuksista puhuttiin, että vanhemmilta tulee vähän hullunkurisiakin vaatimuksia opettajien suuntaan. Niin täällä virsi monenlaisia muistoja ja keskusteluja aiheeseen liittyen. Siru laittoi viestiä, että meillä Espoossa yläasteen opettaja kävi usein herättämässä kaverini aamuisin kouluun, kun häntä ei näkynyt tunnilla. Olin itse usein siinä samaan aikaan häntä herättelemässä tai odottelemassa, niin olihan se hauskaa, kun opettaja soitti ovikelloa. No siinä on ollut kyllä palvelu kohdillaan. Tämä keskustelu vielä vähän jatkuu, että tämä opettaja kautta luokan valvoja oli entinen koripalloilija Mikael Salmi. No sinne sitten terveiset. Saattanut olla aika merkittävä iso rooli ihan loppuelämänkin kannalta, että opettaja on jaksanut ja nähdä näin paljon vaivaa. Muistan vähän vastaavia tapauksia ja muistan myös keissejä, jossa niinku ihminen sitten aikuisella iällä on todellakin tokaissut, että jollain tällaisilla teoilla on saattanut olla hyvin iso merkitys sille, että on ollut joku opettaja, joka on oikeasti välittänyt ja halunnut ja uskonut, niin sitten on ehkä pysytty yhteiskunnan kelkassa paremmin mukana ja jaksettu siellä koulun penkillä kuluttaa. Toivottavasti tässäkin tällainen tapaus kyseessä. Kiitos viestistä ehdottomasti, mutta eihän toi mitään niin kuin normaalia tavallaan opettajan työtä tietenkään ole, eikä kuulu mitenkään opettajan rooliin hakea ketään kotioloista koululle, mutta tässä tapauksessa se on sitten joskus aikanaan näköjään on ollut ovi lähellä ja helposti ollut tämä herättely sitten mahdollista. Kiitti Sirulle viestistä. Otetaan sitten musiikkia Espoosta. Sieltähän tietysti Arttu Viskari ponnistaa ja vähän tuorempaa Viskaria on tämä seuraava kappale. Suomi, Finland, perkele.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisi kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja niin aloit mulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: J. Karjalainen komeasti soi Aito iskelmällä Ville ja Lupine, ja kesällä tuli nähtyä parikin kertaa Karjalaisen live-keikalla, ja kyllä oli kesäinen tunnelma ja hieno bändi Karjalaisen ympärillä, niin kuin tiedetään. Johanna Kurkela Aito iskelmällä kohta ja häneltä rakkauslaulu.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Moilasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
14: Turvallisuuden ja talouden takia.
13: Hikoilemaan. Maastopaloista.
14: Arktiseen alueeseen.
13: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Auto, Autovex.
4: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
5: Autovex.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
8: Mitä? Käpyjä?
9: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
8: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
9: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
8: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu iloon.
11: Jeppe!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
15: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
16: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

Johanna Kurkela, rakkauslauluhan se tässä soi. Aito iskelmä aamussa on juteltu tänään vähän intuitiosta ja sen merkityksestä, mikä on ollut hetki elämässä, jolloin tuo intuitio on johdattanut sinua ja millainen se oli. Näitä muun muassa käytiin läpi ja siellä on myöskin sitten kirja-arvontaa tarjolla. Ja näitä ajatuksia on voinut laittaa WhatsAppilla 050569475. Uutuuskirjoina muun muassa Stressin harha ja muitakin tämän syksyn uutuuksia. Täällähän tämä pino on pöydällä, pitäisikö mun alkaa vähän hypistelemään. Otetaanko tästä nyt Stressin harha-kirjasta? Mä en oikeastaan tiedä tästä kirjasta mitään. Miksi ajattelutavoilla on väliä? No sen verran mä nyt tiedän. Sitten mä laitan täältä randomilla sormen sivulla 151 ja luen teille esimerkiksi sivun alusta muutamat lauseet. Emme välttämättä ole edes tietoisia, miten stressistä ajattelemme, ellemme vartavasten kiinnitä siihen huomiota. Saatamme todeta, että sitä vain on tai ei ole, mutta ei siinä ole sen enempää ajateltavaa, tai jos on, suurin osa mieltää stressin negatiiviseksi. Näin, tämä vaikutti heti tosi kiinnostavalta, joten muistakaahan ottaa osa Aito iskemän aamuun, niin voi olla, että tuollainenkin kirja lähtee sitten jakoon. Eppu Normaalia. Seuraavaksi tässä tulee kitara Taivas tähdet. Hyvää iltapäivää. Kahvitkin se tässä nyt alkaa jo pikkuhiljaa hämöttelemään.

Epo Tasialla, Kitara, taivas ja tähdet. Tuossa puhuttiin tuosta intuitiosta ja Pasi Hoha laittoi aikaisemmin viestiä tähän aiheeseen. Kommenttinsa kuuluu seuraavasti, että ihmiset romantisoi tuota intuitiota turhan takia tai oikeastaan varmaan siksi, että ihminen rakastaa tarinoita ja sepityksiä asioille. Intuitio on vaikka kokemusten tuomaa päättelykykyä, siksi se on usein myös väärässä. Tämän täytyy olla totta, koska tunne näin vahvasti, sitaateissa, vinouttaa rationaalisen ajattelun, kirjoitti kuulijamme Pasi H. No siinä oli hyvä, siis vähän niin kuin liiankin järkevä pohdintaa. Tykkään olla ehkä välillä vähän höppäisemmällä tasolla, tai siis en tiedä tykkään, koska mä oon aina ollut se, joka kaikkea vähän vaikeasti ymmärrettävää yrittää nimenomaan selittää järjen ja tieteen kautta, mutta hyvä aihe tuo ehdottomasti. Aamusta varmasti jatkaa ja näitä kirjoja jakaa. Huomenna aamulla Jenni Aleksandrova ja Hanna Kinnunen taas sitten Seiskasta studiossa. Otetaan seuraavaksi Beemiltä viimeinen tanssi. Hieno kappale, jossa Olavi Uusivirta on mukana.

täällä Tuomas Tuomeikola studiossa. Minähän sitten Bean ja Olavi Uusi Virtanen asialla. Ja 2023 julkaisivat yhdessä tämän hienon dueton koskettavan sellaisen ero-kappaleen. Ja Olavi Uusi Virtanenkin näin tuolla festivaalilla. Villitsi kyllä kansaa isosti. Tuoreita uutisia Aito Iskelmällä. Mukavaa päivää kaikille.

0: Aito iskelmä.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Ei Musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Moi, hei, minne te menitte?
13: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
12: Okei, tuun sinne.
13: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
12: Aa, siellähän te ootte!
13: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
14: Rattaat?
15: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
14: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
15: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Hei, maistaisiko pirtelö?
17: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
16: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.

0: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo pitää näillä hetkillä puheen tänään alkaneilla suurlähettiläspäivillä. Eduskunnan pikkuparlamentissa pidettävässä kokouksessa käsitellään muun muassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoi aiemmin kannattamansa valtiosihteerin avausta siitä, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Valtonen toivoo, ettei Supon tarvitsisi kilpailla poliisin kanssa samoista resursseista. Nimestään huolimatta suojelupoliisi ei Valtosen mukaan ole poliisiviranomainen. Ilta-Sanomat seuraa suurlähettiläspäiviä suorana osoitteessa is.fi. Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astui tänään Helsingin hovioikeuden eteen. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä myös tulevina päivinä. Hollanti ei aio osallistua ensi vuoden euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö ei aio lähettää edustajaa ensi vuoden viisuihin, eli maa jatkaa kilpailun boikotointia. Hollannin yleisradioyhtiön mukaan kilpailua ei voi pitää neutraalina, kun kilpailuun osallistuva maa on laajamittaisessa sotilaallisessa konfliktissa. Tällä viitataan Israeliin ja Gazaan.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sää on monin paikoin poutainen, idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.
5: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
6: Erittäin hyvää maanantai-iltapäivää. Otetaan uutisten perään Simo Silmu Aito iskelmällä ja yöltäkin vanha kunnon Tiia Maria tärähtää kohta soimaan. Men

0: Yöltähän se tässä kuultiin Tiia Maria Tuomas Tuominikulla studiossa, nimittäin Milla Mattila on sairastapauksen vuoksi tänään valitettavasti estynyt tulemaan hommiin. Toivebiisejä voidaan toteutella, joten niitä voi tuohon 050569475 numeroon laittaa. Portion Boys kuitenkin seuraavaksi, Sonja Lumme mukana. Vanha kunnon Sonja Lumme, oliko 88, kun edusti Suomea Euroviisuissa. Hän on nyt sitten mukana tässä portsareiden Eläköön elämäkappaleella.
1: Tuoretta musiikkia, aito iskelmällä.

0: Portia Boys, Eläköön elämää oli kappaleen nimeltään. Ja Sonja Lumme tosiaan teattasi tässä. Hän oli siis aikanaan 80-luvun lopulla Euroviisun edustajamme. Ja päivän uutiset liittyvät Euroviisuihin sillä määrin, että Alankomaiden yleisradioyhtiö ei lähetä edustajaa ensi vuoden viisuihin. Päätöksen myötä siis näyttää siltä, että Alankomaat on jatkamassa boikottiaan, koska ei osallistunut siis tänäkään vuonna. No katsotaan, onko siellä jotain lisäselvityksiä asiaan annettu. Otetaan sitä ennen kuitenkin Ressu Redfordia ja kato, mitä sä teit on Ressun kappale.
1: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
3: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen
3: on häntä pystyy.
2: Mennään.
3: Ei ole ihme muuten, minähän se on se koira ja sinä oot kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
8: Makeit uutuuksii!
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
15: Joo.
14: Niin, asioita voi tehdä hyvin. Huonosti tai hyvin huonosti.
15: Niinpä.
14: Niin. Mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
15: Niin, just
14: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
15: Niin.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
7: I can't.
1: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
9: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
4: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
3: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu.
20: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
21: Pää pinnan alle!

0: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
1: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
3: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
4: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
5: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi.

Ressu Redford, katso mitä sä teit. Se on aito iskelmällä ja tässä myöskin vähän Euroviisu-asiaa, vaikka onhan niin tulevan kevään viisuihin vielä matkaa. Eikä se Ressu Redfordkin 2000-luvun alussa ollut karsinoissa mukana. Silloin ei vielä ollut uuden musiikin kilpailu, mutta kuitenkin tämmöistä kansapuhelin äänesti silloinkin jo. Ei siis päätynyt Suomen edustajiksi, mutta päivän uutiset kertovat, että alkuvaiheen yleisradioyhtiö on tiedottanut, että ei lähetä ensi vuonna osallistuja Euroviisuihin ja päätöksen takana on sama keissi kuin tänäkin vuonna, kun maa ei osallistunut kisoihin viime keväänä. Ja siellä paikallinen yleisradioyhtiö tiedotteessa perustelee päätöstä, että kilpailu ei voi pitää neutraalina, koska kilpailuun osallistuva maa on laajamittaisessa sotilaallisessa konfliktissa, ja tässähän nyt tietysti Israel-Gaza-tilanteeseen viitataan. Siellä Tako Zimmerman on paikallisen yleisradioyhtiön pääjohtaja ja sanoi, että Euroviisut on luotu alun perin tuomaan kansakuntia yhteen, ja nyt kun on näitä konflikteja, niin vaikuttavat enemmässä määrin pääjohtajan mukaan kilpailuun ja horjuttavat nimenomaan sitä neutraalia luonnetta.

0: Euroviisusta on hänen mukaansa tullut jakautumisen näyttämö, ei yhteenvetävä voima, joten Hollanti nyt sitten toista vuotta peräkkäin aikoo näitä karkeloita boikotoida. Saa nähdä, mitä tapahtuu, yhtyykö maan toimintatapaan boikottiin sitten muitakin maita ja yleisradioyhtiöitä. Kaija Kuuta tässä seuraavaksi ja Leaving and Leavings ja siihen perään.
1: Aito iskelmä.

0: Paljon rakkautta.
1: Mukavaa iltapäivää Aitoiskilmän studiosta. Ihan hyvä varmaan toikin, jos rahat on vähän finaalis, mutta rakkautta piisaa. Se oli Olli Halonen siinä tuorehkolla kappaleellaan. Toivebiisinä kohtaa Kirkalta hetki lyö ja 050569475. Saa niitä toiveita laittaa tulemaan.
2: Aitoiskilmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmä.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan
5: Parkman.
2: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuon.
9: Kun vaaditaan raikkautta. Mynton.
10: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
13: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
12: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhiloon.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
17: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
16: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
17: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
16: Se on justiinsa niin.
17: No niin, no.
18: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
11: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
11: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
0: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Hienosti soi kirkan hetki lyö ja sitähän se oli Kaija toivonut vuoden 1967 klassikko. Onko se ollut niin varhain julkaistu? No taitaa se olla, kun tuossa viestissä Kaijalla näin lukee, eiköhän Kaija toiveensa taustat tiedä. Ja siinä se nyt sitten pyörähti. Hän toivoi vähän sitä vanhemman musiikin energiaa ilmoille. Kaija Kärkinen ja Ile Kallio puolestaan tässä ääneen. Tämä kappale on Sade.

0: se sitä nyt sellaiseksi voi sanoa. Hieno villitys on, jos villitys on. Maarit Peltoniemen jälkeen otetaan vähän laituripilkinnän SM-skabat ihmettelyyn.
1: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
13: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Nyt koti syyskuntoon Maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
20: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
19: Tää hyvältä näyttää.
21: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
22: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
23: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
24: Parkman.
25: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
27: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Pääministeri Petteri Orpon mukaan Suomen talous kasvaa viimeinkin. Orpo sanoi tänään puheessaan suurlähettiläspäivillä, että bruttokansantuote on ylittänyt ensimmäisen kerran vuoden 2008 tason. Hän nosti esiin myös viennin uuden huippulukeman. Viennin arvo nousi yli 34 miljardiin euroon. Orpo arvioi silti, että julkista taloutta on vahvistettava ensi vaalikaudella vuosittain 8-11 miljardilla eurolla. Ilta-Sanomat seuraa suurlähettiläspäiviä osoitteessa is.fi. ChatGPT alkaa näyttää mainoksia tänään Suomessa ja monissa muissa EU-maissa. Mainoksia voivat nähdä palvelun Free ja Go-käyttäjät esimerkiksi keskustelun aiheen perusteella. OpenAI vakuuttaa, etteivät mainokset vaikuta tekoälyn vastauksiin ja että käyttäjien keskustelut pysyvät mainostajilta salassa. Yhdysvalloissa tehdyn kyselyn mukaan lähes 2/3 arvioi mainosten heikentävän luottamusta tekoälyn vastauksiin. Alaikäisille tai esimerkiksi terveyttä ja politiikkaa koskevissa keskusteluissa mainoksia ei näytetä. Hollanti ei aio osallistua ensi vuoden euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö ei aio lähettää edustajaa ensi vuoden viisuihin, eli maa jatkaa kilpailun boikotointia. Hollannin yleisradioyhtiön mukaan kilpailua ei voi pitää neutraalina, kun kilpailuun osallistuva maa on laajamittaisessa sotilaallisessa konfliktissa. Tällä viitataan Israeliin ja Gaasaan.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on monin paikoin poutainen, idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.

Meni kuule täällä studiossa ja uutisten jälkeen laitetaankin Marit Peltoniemi soimaan ja vastataan nyt saman tien, kun täällä joku Millaa kuulija siis kaipailee studio WhatsAppissa, niin Milla on kipeänä. Nythän tässä on kaikella, onko se kun koulut ja päiväkodit alkoi, niin heti alkoi nämä flunssamyllyt pyörimään työpaikoilla ja harrastusryhmissä ja missä nyt sitten ikinä. Ehkä Millakin on tällaisen syysflunssan nyt sitten saanut. Hän siis normaalisti tietysti ajatu iskemän iltapäivässä. Minä täällä siis tuurailen. Kiva kyllä olla täällä, eipä siinä. Marit Peltoniemi vain ajan hiekkaa ja sitten kalastusasioihin laituripilkinen SM-kisat ihmettelyyn.

Hieno biisi, ja tämä on Marit Peltoniemi, Vain ajan hiekkaa, eikä se ollut Pandoran kappale alun perin, The Sands of Time, ja siitä sitten 2000-luvun alussa julkaistu tuo versio. Kalastustouhusta piti tässä puhua, nimittäin laituripilkinnän SM-kisat, ne kuulemma vetää hyvin porukkaa, näin Savon Sanomat uutisoi, ja Kuopiossa järjestetään syyskuussa. Suomen mestaruudet ratkotaan, satoja kalastajia ilmeisesti on osallistumassa SM-karkeloihin. Maljalahden venesatamassa kilpaillaan ja tuttu homma siis sinällään, mutta ei ole jäätä eikä kairaa eikä järvenjäällä vaellata etsien sopivaa paikkaa ja uusia reikiä tehdä, mutta laiturilla istutaan ja onkin, eli pilkki on sama kuin talvitouhussakin. Ja kuulemma matalampi kynnys lähtee tähän kuin ehkä sitten ankaraan pakkassään, ja jossa pitää sitten just nämä reijät saada aikaa niin poispäin. Eli ehkä sitten matalamman kynnyksen vuoksi nostanut suosiota viime vuosina. Ja onhan siis, niin kuin ainakin minä omasta elämästäni voin huomata, niin jälkikasvu on hyvin, hyvin innokas kalastaja. Ja tuntuu, että sosiaalisen median sisältöjä kulutetaan hyvin paljon, jossa nimenomaan kalassa ollaan ja oikein oma markkinan rakokin sinne tullut. Ja mikä parasta, niin ehkä sitten seuraavat sukupolvet aktiivisemmin liikkuvat luonnossa ja ymmärtävät sitten siitä kaikesta kokonaisuudesta myöskin paljon enemmän. Joten ei muuta kuin kaikkea hyvää sinne vaan laituripilkinnänkin SM-kisoihin Kuopion seudulle. Eppu Normaali tässä seuraavaksi kappaleella Murheellisten laulujen maa.

0: John Lennon, Imagine, tietysti vuodelta 1971, ja onko tämä nyt taas, jos oli silloin ajankohtainen monen näistä konfliktien myötä, niin varmaan tällainen haave paremmasta ja yhtenäisemmästä maailmasta ei ole minnekään todellakaan kadonnut, vaan sopii varmasti myös tähän aikaan. Aito iskelmä iltapäivää kuuntelet, minä olen Tuomas Tuominikula ja Anna Eriksson kohta ääneen kappaleella Ei se mennyt niin.
1: Aito iskelmän iltapäivä, yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
2: Niin, sun pitäis nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne festareille.
3: No niin, kiitos paljon.
1: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
2: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
4: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
1: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista. Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. aurinkomatkat.fi. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: No niin, mennään!
7: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
16: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Maailman rankin reality jatkuu.
18: No niin, sit liikkuu.
19: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
2: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
18: Nyt lyö sitä!
17: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.

0: Anna Eriksson, ei se mennyt niin. Kuuntele Taito Iskelmää ja puhelin numero tänne päin on 020 343 200. Kukas sieltä soittaa?
1: No Junnu täällä avaruuden pääkaupungista, terve.
0: No terve Junnu.
1: Kuule, hei, löytyykö teidän soittolistoilta Lion Richieä tai Barry Whitea?
0: No kyllä, mä luulen, että voisi löytyä.
1: Lion Richie, joo.
0: Onko häneltä jotain tiettyä, jos mä löydän?
1: No Hellohan puree aina.
0: Lionel Richin Hello. No sen nyt luulisi tästä kirjastosta kuule löytyvä helpostikin. Onko sulla joku tarina tähän liittyen?
1: Ei ole tarinaa. Nyt ei ole tarinoita. Nyt odotellaan huomista tähystystä ja ollaan kusisukas.
0: Aha, mikäs operaatio on edessä?
1: No se on letku suusta ja peräaukosta sisään ja vatsan ja suoliston tutkimus.
0: Okei, että semmoinen tähystys. No toivotaan, että sieltä näkyy sitten niin sanotusti terveitä asioita, ettei sen enempää sitten joudu ronklaamaan.
1: Näin on.
0: No niin, hei, kaikkea joo. Hyvää siihen huomiseen operaatioon. Kiva, kun soitit. Katsotaan, jos minä tästä Lion Richin Hello sulle saan kaivettua soittoa.
1: Kiitos.
0: Mukavaa päivää.
1: Hyvää jatkoa.
0: Samoin, ennen kaikkea sitä.
2: Moi.
0: Moi.

0: Halo Helsinki, kappale on Voiko enkelit keksyä? Parikymmentä vaille neljän näyttää kelloa, että iskelmää kuuntelet. Ja ilman laadusta piti puhumaan, nimittäin se on ollut monin paikoin välttävä tai tyydyttävä ja syykin on nyt sitten saatu. Kaukokantaumaa, mistä puhaltaa ja mitä vedetään keuhkoa? Otetaan kohta Ilmatieteen laitoksen datat selville Juise Leskisen syksyn sävelen jälkeen.
1: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.
9: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
7: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
10: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Moi! Hei, minne te menitte?
17: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
16: Okei. Okay. Tuun sinne.
17: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
16: Aa, siellähän te ootte.
17: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
19: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
18: Kato, se on jo kuljetuksessa.
19: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
20: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
21: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
22: Riippuu hinnasta.
21: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
22: No nyt puhutaan.
21: Hotlips.fi.
23: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 599. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
25: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
26: Alepa. Urbaani legenda.

0: Juiselta syksyn sävelhän se tässä hiljenee. Aito Iskelman radiokanava, jota kuuntelet, ja ilman laatu se on tänään ollut monin paikoin välttävä tai tyydyttävä Ilmatieteen laitoksen mukaan, mutta kuitenkin helpottumaan päin huomiseen mennessä. Ja mistäs nyt sitten puhaltaakaan? No, Siperian suunnalta, ja siellä roihua laajat metsäpalot, jotka sitten ovat huonontaneet aivan täällä meillä saakka ilman laatua. Eli siellä kun roihuu oikein isosti, niin pienhiukkaset sitten kantautuvat tietysti tuulien mukana. Lappiin oli jo viikonloppuna tullut pienhiukkasia laskeumasta. Puhuttiin, uutisoitiin, joka sitten on levinnyt vähän pitkin poikin Länsi-Suomea ja aivan maan eteläosaa saakka. Mutta ilmeisesti tuulen suunnat kääntyy, niin pitäisi helpotella. En ole itse sitä silleen huomannut, mutta monet semmoiset vähän herkemmät ihmiset huomaa tosi nopeastikin, jos pienhiukkasia ilmassa on paljon. Joskus niitä on oikein niin paljon, että melkein niin kuin sumulta sitten näyttää. Otetaanhan Martti Servo ja Napander lepposa kappale, ja totta kai jo tässä maanantaina seuraava viikonloppu on mielessä.
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

0: mustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Suomen talous kasvaa viimeinkin. Orpo sanoi tänään puheessaan suurlähettiläspäivillä, että bruttokansantuote on ylittänyt ensimmäisen kerran vuoden 2008 tason. Hän nosti esiin myös viennin uuden huippulukeman. Viennin arvo nousi yli 34 miljardiin euroon. Orpo arvioi silti, että julkista taloutta on vahvistettava ensi vaalikaudella vuosittain 8-11 miljardilla eurolla. Ilta-Sanomat seuraa suurlähettiläspäiviä osoitteessa is.fi. Poliisi tutkii Oulun seudulla tapausta, jossa kymmeniä räjähteitä on päätynyt alaikäisten haltuun. Alaikäinen epäilty on myöntänyt tilanneensa ulkomailta satoja pyroteknisiä tuotteita ja myyneensä niitä eteenpäin. Poliisin mukaan räjähteitä on päätynyt jopa alakouluikäisille. Tuotteet voivat väärinkäytettyinä aiheuttaa vakavia vammoja. Poliisi muistuttaa, etteivät alaikäiset saa pitää B1-luokan pyroteknisiä tuotteita hallussaan. Pika- ja halpamoodin verkkokauppa Shein listautuu Hongkongin pörssiin. Kaupankäynnin osakkeella on määrä alkaa ensi viikolla. Shein tavoittelee listautumisannilla noin 1,5 miljardin euron uutta pääomaa. Yhtiö on aiemmin perunut suunnitellut listautumisensa New Yorkissa ja Lontoossa. Analyytikot uskovat, että kasvun hidastuminen Euroopassa ja Yhdysvalloissa voi vähentää sijoittajien kiinnostusta.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sää on monin paikoin poutainen, idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.

Täällä isännäimessä Tuomas Tuomi Nikula, otetaanhan PMMPtä tässä soittoon. Ja kuulemma älylaitteet soittelevat entistä enemmän itsekseen hätäkeskuksiin ja se on sitten ongelma, mutta miten ne sellaisia itse soitetut oikein on, taskupuheluita vai joskus havahtunut itsekin, että mitä ihmettä kännykkää meinaa soittaa 112 ja saa just räpättyä pois, mutta vaatteetkin voi liittyä tähän, vaikka älyvaatteet. Minkälaisia puheluita hätäkeskukseen tulee tämänkaltaisessa viitekehyksessä, niin koitetaan selvittää. Kirkan jälkeen kuulemme tässä kaksin rannalla yksinäiset kappaleen PMMP jälkeen.

Täällä kirkalta kaksin rannalla yksinäiset. Aito iskelmää kuuntelet. Järvilaitteesta piti puhua ja turhista puheluista hätäkeskukseen. Mulla tuli vaan mieleen taskupuhelut saman tien, että joskus taskupuhelu on saattanut hätäkeskukseen lähteä ja jossain ajassa ainakin monella oli tallennettuna puhelimeen ikään kuin ensimmäisenä. Aakkosissa se hätäkeskuksen numero tyyli, jolla AAAA-poliisi ja sitten niitä taskupuheluita saattoi tulla, mutta ne on aika pieni ongelma ilmeisesti. Mutta tämmöiset turhat hälytykset liittyy siis tämmöiseen teknologiaan, joka tietysti tunnistaa hätätilanteen. Ja kuulemma yleisin tällainen turha hälytys on puhelimen tekemänä silloin, kun puhelin tippuu auton katolta. Eli siis näissä laitteissa on tietysti tämmöistä jotain, miksikä niitä nyt sanotaankaan, tunnistimia, vaikka liian nopeasta jarrutuksesta tai en tiedä voiko kiihdytyksestäkin tulla semmoinen tunne laitteelle, että nyt on joku hätä, mutta että jossain vaiheessa puhuttiin, että jos taskussa on vaikka vuoristoradassa tai jossain huvipuistolaitteessa puhelin, niin se saattaa luulla, että ihminen on joutunut kolariin. Ja tietysti jos ajatellaan vaikka harvaan asuttua aluetta, vaikka nyt Pohjois-Suomen erämaa-alueita niin sanotusti, niin siellä myöskin sitten viranomaisia on aika paljon vähemmän, mutta matkat tosi pitkiä, niin muunen tunnin homma voi tulla turhasta hätäpuhelusta. Ja senpä takia tässä ollaan vähän huolissaan, koska nämä tällaiset hälytysominaisuudet ovat tulossa Ylen tietojen mukaan monenlaisiin muihinkin vehkeisiin kuin vain kännyköihin. Eli onhan meillä nyt paljon erilaisia laitteita koko ajan enemmän ja enemmän, mutta myös tekniikka lisääntyy kuulemma vaatteissa. Älyvaatteisiin tulee tällaisia automaattihälytyksiä ilmeisesti. Minä en tiedä vielä mikä vaate se sitten on. Mulla ei ole vissiin mitään älyvaatetta. Ja tuntuu, että tämä on myös asia, mistä on niin kuin puhuttu silleen 10 vuotta, että kohta se on se sun jääkaappi internetissä. No, ehkä se sitten osalla on jo ja leivänpahdi internetissä ja kohta on myös kalsaritkin internetissä. Mutta asioiden internet, se yleistyy kovaa kyytiä ja ilmeisesti tämä on myöskin sitten huoli, että hälytysominaisuus saattaa kuormittaa pelastushenkilöstöä turhaa. No, otetaan kohta vähän dataa, lukuja. Kuinka paljon älylaitteiden tekemiä turhia hätäilmoituksia tässä ajassa syntyy ja miten se vertautuu vaikka sitten ihan oikeisiin hätäkeskukseen tehtyisiin puheluihin, mikä se suhde on. Ehkä siitä saa jotain käsitystä. Otetaan kuumaa yhteyttä kuitenkin ensin ja heiltä upea kappale, Tuli palo.

0: tikkuja.
1: Kuumaa soi Tulipalo biisillä aito iskelmällä täällä Tuomas Tuomenikulla studiossa. Ja äsken puhuimme noista turhista puheluista hätäkeskukseen. Kuulemma älyvehkeet niitä tekee jonkun verran. Kännykässä on sellaista sensoriaa, joka voi aistia vaikka kolaritilanteen, jos ajoneuvo pysähtyy liian kovaa kyytiä. Esimerkiksi just nimenomaan vaikka suistuu ojaan tai joutuu muuten vaan kolariin, niin voi olla, että lähtee puhelu hätäkeskukseen. Joo, tämä on jonkun verran tekee sitä turhia puheluita ja ilmeisesti pelätään, että nämä yleistyvät, kun tämän kaltainen teknologia sitten yleistyy ilmeisesti vaikka vaatteiden osalta. No, mikä tämä luku tällä hetkellä on älylaitteiden tekemiä hätäilmoituksia Ylen tietojen mukaan 300–500 vuodessa? Ja kaikkiaan hätäkeskuspuheluja tulee siis samassa ajassa noin 3 miljoonaa. Eli on tosi, tosi pieni tällä hetkellä toi suhde, tai siis ongelma niin sanotusti. Ja onko noin nyt sitten, että älylaitteet tekee 500 ilmoitusta vuodessa, niin eihän me tiedetä, että kuinka paljon sitä päivän luku ei niin sanotusti kerro, kuinka paljon niistä on aiheellisia ja kuinka paljon sitten semmoisia, että ei olisi apua tarvittukaan. Voisi kuvitella, että ne aika hyvin ne sensorit sitten toimii ja aistii sen, jos oikeasti on ihminen esimerkiksi onnettomuuteen joutunut. Jason Donovan ja aito iskelmällä seuraavaksi mukavaa iltapäivää vaan kaikille.

0: Parikymmentä minuuttia yli neljän on kello. 4:20 hetkenä tässä Jason Donovan ja Anna Hanski kohta puolestaan kotiviinibiisillä. Sehän on hieno oikeastaan Hanskin klassikokappale. Onko kotiviiniä tullut tehtyä? Nyt on ainakin sesonkin parhaimmillaan. Meillä on ainakin kirsikoita niin valtavasti pihasta keitinä, mitä tehdään hilloomaan, niistä vähän tehnyt ja omenoitakin ehkä enemmän kuin koskaan. Eli olisiko kotiviinin paikka tällä kertaa? Onko kokemuksia? Minkälaista tuotetta tulee? Tuleeko siitä enemmänkin kiljua muistuttavaa vai ihan laatuviiniä? En ole ikinä nimittäin kotiviiniä tehnyt.
1: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
3: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
2: Niin sä tuoksut Ressulle?
3: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
2: Pikkuis vieraissa käynyt.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Moi, hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte.
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
13: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
1: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
14: Ei kun morja!
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
15: Mitä? Käpyjä?
16: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
15: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
16: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
15: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu-iloon.
18: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 30.

0: 24,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta aito 5G.
1: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
2: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
3: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 18-20 asteeseen. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
3: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
5: Aito iskelmä.

0: Anna Hanski, koti viinikappaleellahan se tässä. Kuuntelee Taito Iskelmää ja Summer Winehan se oli alun perin tuo kappale nimeltään Lee Hazelwoodin, yhdysvaltalaisen säveltäjän sanoittajan tekemä kappale, jonka sitten Nancy Sinatra aikanaan teki hyvin, hyvin tunnetuksi. Ja tässä tämä suomi-versio sitten Anna Hanskilta, Koti viini, joka on tekstittänyt kappaleen siis Jukka Ali Hanka. Alun perin siis julkaistu tuo alkuperäinen versio vuonna 1967. Otetaanhan yöltä rakkaus on lumivalkoinen, mutta kotiviinistä, jos on hyviä reseptejä tai kokemuksia, niin saahan niitä jakaa. 050569975 on hirveästi kaikkea, mistä voisi tehdä kotiviiniä, mutta ei ole mitään kokemusta tuosta touhusta. Lähin kokemus tällaisia itse valmistettuja alkoholijuomia on ystäväni nuoruusvuosilta. Ja se ei päättynyt hyvin se homma ollenkaan. Muistelenpa oikein, tähän liittyy, ei nyt virkavalta, mutta koulun henkilökunta tähän nyt sitten lopulta liittyy. Joten minä kertaan tarinan kohta, muistan sen oikein. Niin yöyhtyeen rakkaus on lumivalkoinen tässä kuitenkin ensin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

Rakkaus on lumivalkoinen. Yö-yhtyön kappaleita ja Jussi Hakulisen säveltämä ja sanoittama lauluhan tämä on. Ja yhtyön näitä tunnetuimpia, isoimpia hittejä. Anna Hanski, kotiviini tuli tätä ennen ja tuli tässä nyt sitten puheeksi, että pitäisikö sitä kotiviiniä tehdä, kun on omenoita hirveästi ja on kirsikoita ja kaikenlaista sellaista kotipuutarha tuotetta tänä vuonna oikein yllin kylli. On ollut hirveän marjasa ja satosa aika, sesonki tässä nyt sitten käsillä, mutta ei ole kokemusta touhusta. Lähin kokemus oman alkoholijuoman valmistamisesta liittyy nuoruusvuosiin ja ystäväni ajatteli, että nyt ruvetaan tuotetta tekemään, mutta ei uskaltanut kotona tehdä, koska pelkäsi kiinni jäämistä, niin ajatteli, että parempi paikka on koulu. Ja siitähän se sitten eteni. Erinäköisiä tarvikkeita hankittiin. Mitä siinä nyt sitten oli? Kiljuahan sitä siis tehtiin, mutta mitä ne tarvikkeet oli? Eikö se nyt sitten hiivaa, sokeria tai mehua? Siinä se kai oli pähkinänkuoressa. Ja sitten tällaisia 1,5 litran limupulloja, minne hän pullotti tämän tuotteen. Ja sitten koulussa oli tämmöistä niin kuin loksaksi sanottiin. Eli siis jokaisella oppilaalla oma lokero. Voisiko nyt olla vaikka 50 senttiä korkea ja 50 senttiä leveä ja sitten hän laittoi ne pullot sinne tietysti niin kuin valmistumaan pikkuhiljaa ja siinä nyt kävi sitten niin kuin myöhemmin, tai niin kuin moni ehkä arvata saattaa. Ehkä sitä ollut sitä kuuluisaa elämänkokemusta enemmän, niin ei olisi ehkä lähtenyt tähän hommaan. Nimittäin ne oli kolmessa rivissä ne lokerikot, niitä hänellä oli tämä ylin loksa ja nehän sitten. Oli, en tiedä, olisiko pitänyt jättää vähän korkit raolleen, oliko ruuvannut liian kireelle, mutta nehän juman kautta turposi ja poksahti ja sitten se hiivakiljuliemi valuu sieltä alempiin lokeroihin ja lattialle saakka ja hajukin oli tietysti ihan hirveä. Ja siinä sitten enää, kun oli poksahdus tapahtunut, niin jäänyt epäselvyyttä, että mistä tässä on kyse ja talkkara on tietysti yleisavain. Ja en nyt muista sitten, että minkälaiset jälkiseuraamukset tuli, mutta kyllä sitä jälkiistuntoa tuli ja varmaan semmoista pientä siivousluuttuumishommaa tälle ystävälleni. Eli kaverin puolesta vaan tietysti kerron tässä tätä tarinaa. Katsotaan nyt sitten, että jos teiltä vaikka tulee hyviä vinkkejä, kotiviiniä ja kokemuksia, niin jahka sitä lähtisi yrittämään. 050569475 on tuo WhatsApp-numeromme. Rauli Bering-Somerjoki tässä seuraavaksi ja Tähdet.

0: Rauli Bering, Somer, Joki, Tähdet, Tähdet ja parikymmentä minuutin kuluttua tasalta sitten tuoreita uutisia Aito Iskelmälle ja kohta kuullaan Danilta, hieno klassikko, Kesäkatu.
1: Aito Iskelmän iltapäivä, yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito Iskelmä.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
9: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
10: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
19: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
20: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
21: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
22: Mä meen rustaa.
23: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
22: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
23: Voi ihanaa, tuu pian takas.
24: Rusta niin paljon, niin vähällä.
25: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
26: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
27: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: kesäkadun.
1: Aito iskelmää kuuntelet ja Danin kesäkatuhan se tässä. Ei ehkä niin urbaani syke kuin alkuperäisessä Summer in the Cityssä. Yhdysvaltalaisyhtyeen The Loving Spoonfulin aikana myydyin kappale julkaistiin 66 ja se nousi listojen kärkeen oikeastaan vähän niin kuin joka paikassa. Ja siitä kaupungin sykkeestä sitten Danny teki oman versionsa tai lauloi Juhavat Vainio. Sen aikanaan sitten sanoitti. Miljoona säde pääsee kohta ääneen ja sitten vähän ehkä tuorempaa tavaraa 2020-luvulta Rita Beemiltä kaiken arvoinen.
2: Tätä soittaa Aito Iskelmä.

0: Beemin kaiken arvoinen tässä Aito iskelmällä ennen uutisia. 18 saakka täällä iltapäiväohjelma niin sanotusti studiossa. Hyvää musaa ja ajankohtaisia aiheita, niitä on tarjolla myös viimeisellä tunnilla, mutta otetaan nyt uutisia tarkkailuun.
1: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
10: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
13: Riippuu hinnasta.
12: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
13: No nyt puhutaan.
12: Hotlips.fi.
14: No niin, mennään!
15: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
16: Yes,
15: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
18: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
19: Jeepe!
20: Jake!
19: Kiva nähdä! Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
22: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. SDP valmistelee Ilta-Sanomien tietojen mukaan uutta puolustusveroa. Veron yksityiskohdat ovat yhä auki. Esillä on ollut pääomaverotuksen kiristäminen 1 prosenttiyksiköllä sekä suurituloisimpien ansiotuloverotuksen kiristäminen. Myös arvonlisäverotuksen korottamista on käsitelty. Veron taustalla on tarve tasapainottaa julkista taloutta ja rahoittaa kasvavia puolustusmenoja. Petteri Orpon hallitus on alentanut ylimpiä marginaaliveroasteita 52%, kun ne ovat aiemmin olleet noin 59%. Poliisi tutkii Oulun seudulla tapausta, jossa 10 räjähteitä on päätynyt alaikäisten haltuun. Alaikäinen epäilty on myöntänyt tilanneensa ulkomailta 100 pyroteknisiä tuotteita ja myyneensä niitä eteenpäin. Poliisin mukaan räjähteitä on päätynyt jopa alakouluikäisille. Tuotteet voivat väärinkäytettyinä aiheuttaa vakavia vammoja. Poliisi muistuttaa, etteivät alaikäiset saa pitää P1-luokan pyroteknisiä tuotteita hallussaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnosta on lähtenyt lyhyessä ajassa useita keskeisiä henkilöitä, kertoo Politico. Ainakin 4 avainhenkilöä on jättänyt tehtävänsä, heidän joukossaan lehdistöedustaja Caroline Levitt ja lainsäädäntöjohtaja James Braid. Politikon lähteiden mukaan lähtöjen taustalla vaikuttavat marraskuun välivaalit ja pelko republikaanien enemmistön menettämisestä kongressissa. Demokraattien vaalivoitto voisi vaikeuttaa Trumpin poliittisen ohjelman edistämistä.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on monin paikoin poutainen, idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.

No näinhän se on, ja täällä Tuomas Tuominikulla studiossa Milla Mattilaa tuuraamassa, hänellä pikku flunssa nyt sitten tullut, niin minä täällä tuurausvuorossa. Paljon hyvää musiikkia mahtuu tähän vikallekin tunnille, pääpaino tietysti kotimaisessa hienoissa kappaleissa, ja Eppu Normaali tässä. Ehkä minun mielestäni yksi Eppujen upeimmista biiseistä, niitä on tietysti paljon, ja ne on myös paljon viime aikoina soinut tietysti noiden lopettamisuutisten ja keikkojen myötä, mutta musiikki, se jatkaa elämää, ja Pimeyden tango kuullaan seuraavaksi.

Jenni Vartiainen, minä sinua vaan, oli tämä kappale. Hyvää alkuiltaa täältä Aito Iskelmän studiosta. Tuo kyseinen biisihän löytyy Jenni Vartiaisen kolmannelta levyltä. Terra-niminen studioalbum julkaistiin 2014 ja kyseinen kappale oli yhteistyössä tehty Jenni Vartiainen säveltäjänä Jukka Immosen kanssa ja sanat olivat puolestaan Mariskan kynästä silloin julkaistu. Ja otetaan sitten 90-luvun alkuun musiikillinen siirtymämme. Vähän semmoinen romanttinen rakkauslaulu. Artistin hieno, kaunis ääni, ehkä vähän mystinen lauluääni yhdistyy tarttuvaan melodiaan ehdottomasti. Vuodelta 92 Maggie Reilly ja Everything We Touch. Ja tästähän oli myöskin ysäriversio. Kaskala, tämä dance-yhtye, tehnyt oman vääntönsä 2000-luvun alkupuolella. Ei ota kaskadaa tähän vaan alkuperäinen.

0: Simo Silmu, kappaleella Kaikkea hyvää. Täällä ihmetellään kohta puhelinpusseja. Ne on sellaiset jutut, pussukat, jonne voi laittaa tai ehkä pitää laittaa. Koulussa se kännykkä, kun on vähän rajoiteltu sitä älypuhelin aikaa koulussa. Onko sitten, että jossain paikoissa saa välitunnilla pitää kännykkää, toisaalla ei koko päivän aikana oppilas nuori saa puhelinta räplätä. Otetaan puhelinpussi esimerkki Vantaan Sotungin koulusta. Miten siellä puhelinpussit toimivat ja miten nuoriso on keksinyt myös keinon kiertää tätä rajoitetta? Kaija Koota kuitenkin ensin häneltä, kuka keksi rakkauden?
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tänä kesänä Aito iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
3: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
4: No niin, kiitos paljon.
2: Kesän kruunasi Aito iskelmän Jopon arvonta.
3: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
5: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
2: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
6: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: puhtana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa, heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
13: Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
12: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-ilon.
15: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
10: Benjamin.
1: Bess.
18: Freeman.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
24: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Lordi. Nylon Beat.
26: Samuli Putro.
27: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
28: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
29: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kuka keksi rakkauden, kyselee Kaija K. tässä. Mukavaa alkuiltaa. Hyvää alkanutta viikkoa. Aito iskemä iltapäivä 6 saakka ja koululaisten puhelintouhuista tässä piti puhua. Tuomas Tuominikulla studiossa. Vantaalla esimerkkiä voidaan ottaa puhelinpussit. Se on semmoinen, sanotaanko nyt, pikkuinen kännykokoinen pussukka. Ei ihan tavallinen kuitenkaan, ihan vaan sellainen kangaspussukka, vaan oppilas sujauttaa aamulla laitteensa tänne pussiin. Pussi suljetaan lukolla ja lukittu pussukka on sitten koko päivän siellä oppilaan repussa. Tässä on tämmöinen magneettiavain. Voisiko tässä tulla vähän joku kaupan hälytinlaite mieleen, että tavallaan kun kassavaatteesta hälytin pois sellaisella magneetilla se napataan, niin vähän samalla näköinen toi magneettisysteemi ja avaaja tuossa kyseisessä kännykkäpussukassa. Vantaalla ovat käytössä tietyissä kouluissa. Tämä vähän vaihtelee kouluittain, miten tämä homma sitten suoritetaan ja toteutetaan. Helsingin Sanomat on tavoittanut Sotungin koulun Rexin Panu-Pekka Kuitusen, joka sanoo, että on mennyt hyvin. Hän on ilahtunut, miten pussi toimii hänen mielestään. Hän sanoo, että tässä on vähän niin kuin ennen vanhaa meininkiä, että oppilaat välitunneilla ja muutenkin he puhuvat toisilleen, keksivät tekemistä, pelaavat korttia, ehkä lukevat kirjaa, viihtyvät ilman niitä kännyköitä. No sehän on hyvä. Ehkä siellä kohta jo liikunnan määräkin lisääntyy ja hypitääkö siellä kohta jo narulla tai jotain muuta sellaista. Kirkonrottaako siellä ollaan? No, joka tapauksessa ilmeisesti hyviä puolia on tästä paljon tullut. Rexi sanoi, että ei ole tarvinnut edes takavarikoida puhelimia enää, eli tämä pussisysteemi toimii. No, oppilailla on ehkä Hesarinosta haastellut myös opettajalliseksi oppilaita. Heillä on vähän, no varmasti samoja kokemuksia myös, mutta on keksitty jotain kepposia, tai mikä nämä nyt voisi olla, konsteja, millä sitä kännykkää on päästy räpläämään kesken päivää. Onkohan siellä jollain sitten yleisavain pussukkaa ja mennään vessaan tai jotain muuta sellaista. Katsotaan, jatketaan asiaan tutustumista. Anssi Kelaa tulee tässä kaksi sisarta kappaleen muodossa.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Topi Sorsakoski Agentsin kanssa kauan kappaleella. Koulusta puhuttiin jo kännykkäjen käytön rajoittamisesta. Vantaalla on näitä ollut tällaisia kännykkäpusseja, minne oppilas laittaa puhelimensa, kun koulupäivä alkaa. Se lukitaan magneettilukolla ja laitetaan reppuun ja päivän päätteeksi sitten magneettilukko avataan opettajan toimesta ja kännykkä on taas sitten vapaa-ajalla illalla käytössä. Tämä on kuulemma mennyt hyvin, opettajat sitä kehuvat. Hesari on käynyt paikan päällä ja haastellut myöskin oppilaita ja ovat kertoneet myös sitten vähän tällaisia vippaskonsteja. Kyllä nuoriso keinot keksii, kyllä se näin varmaan on, mutta ehkä se nyt yleisemmin sitten toimii. Varmaan tämänkin myötävalvonta sitten lisääntyy. Eräs oppilas on esitellyt Hesarille keino, miten opettaja voi jallittaa tämän älypuhelimen kanssa. Otetaan puhelinpussi näyttävästi esille, laitetaan puhelin sinne ja esitetään, että ollaan sulkevinani, mutta ei ihan loppuun asti suljetakaan. Sen jälkeen tiukka ote pussin alaosasta ja puhelimesta siten, että puhelin pysyy pussin sisällä. Vie samalla pussi ylösalaisen repun suuaukolle, tiputa puhelin repun pohjalle ja tadaa, puhelin on käytettävissä. Mutta opettaja luulee, että se on lukittuna siellä sun pussukassa. Toiset on Hesarille myös raportoineet, että pussin on ajoittain laitettu vain pelkkä kännykän kuori ja käytetty sitten jossain nurkan takana sitä kännykkää. Luovia ratkaisuja, mutta ilmeisesti pääosin mennyt tosi hyvin ja ennen kaikkea tulokset on ollut hyviä. Siis ihmiset ovat sosiaalisesti toistensa kanssa tekemisissä, pelaavat korttia tai tekevät jotain muuta, kun jokainen vierekkäin tuijottaa kännykkää. Onhan se vähän hullukurista, tai sitä on liian setämies iässä, niin ei voi ymmärtää nykynuorison kännykän käyttöä. Ehkä siinä on hyötyjä ja haittoja, niin kuin tiedämme.
1: Uutta musiikkia, aito iskelmällä.
0: Ja sitä esittää Juha Tapio Viivin kanssa puoliksi sun.

0: Itseäsi puoliksi sun.
1: Puoliksi sun oli myös biisi nimeltään Viivi mukana vierailemassa Juha Tapion kappaleella. Mukavaa alkuiltaa, hyvää Perttelin päivää. Se on samalla myös vanhan kansan mukaan ensimmäinen syyspäivä. Perinteisesti Perttelistä alkaa syksyn tuntu, yöt pimenevät ja aamut viilenevät. Siltä se tuntuu. Luonto sillä tavalla valmistautuu pikkuhiljaa talven tuloon. No, katsotaan vähän lisää, mitä vanha kansa Perttelin päivästä oikein tuumailee, ja otetaan Katri Helenalta kyllä upea aiheeseen sopiva Syysunelma-niminen kappale.
2: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmä.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Mäpäs kerron sulle jutun.
13: Kerro.
12: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
13: Joo.
12: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
13: Mm-hmm.
12: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
13: Joo.
12: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
13: Ai eikö?
12: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
13: Aha.
12: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
7: Nyt myös sitä!
6: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Syysunelma. Katri Helenalta soi Aito iskelmällä vuodelta 1976. Laulun säveltänyt ja sovittanut Veikko Samuli. Sanoittaja ja tuottaja puolestaan Krisse Johansson. Tänään on 24. päivä elokuuta. Se on Perttelin päivä. Pertun nimipäivä. Linnustuskausi on vanhastaan alkanut Perttelinä vanhan kansan mukaan. Jos tuulet puhaltavat pohjoisesta, sanotaan sen ennakoivan huonoa lintuvuotta. Myöskin jäniksen pauloja viritellään näihin aikoihin ja Pohjois-Pohjanmaan miehet ovat käyneet kuolema peurametsällä. Kylällä nuoret naiset katselevat itselleen Perttelinä heilaa. Ja tyttöjen sananparren mukaan kuolema ennen kesä lehmättä kuin Perttulin yö pojatta. Okei, semmoista. Vanhan kansan salontaa. Katri Helenan ja näiden viisauksien perään sitten Leivi & Leavingsia ja vanha kunnon Vako Samettihousuinen mies.
1: Tätä soittaa Aito iskelmä.
2: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
1: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Levi and the Leavings ja Vako Sametti housunen mies tässä hiljenee ja pikkuhiljaa hiljenee meikäläinenkin, nimittäin Milla Mattilan tuuraus loppuu tähän kello 18. Huomenna sitten katsotaan millä miehityksellä ja kokoonpanolla päivä suoritetaan. Jos joku on varmaan, niin se on varmaan Hanna Kinnunen, Jenni Aleksandrova sitten aamu 7:00 tässä kyseisessä studiossa. Kiitos tästä päivästä ja pysykää mukana. Otetaan Antti Ketosta tässä ja tuoreita uutisia ja hyvää musiikkia tulee koko illan.

0: Iltaiskelma.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
5: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
4: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
5: Miten tiesitte?
4: Ihan oli villi arvaus.
6: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: 100 000€ henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt toon!
10: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
11: Mennään.
12: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
14: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Kenelle me pelataan? Logolle.
17: Pelikavereille.
18: Tulevaisuudelle.
19: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
2: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä

0: siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen

0: tulisi semmoinen niinku ihan infernaalinen shit show.
1: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
2: Juurikaan kiinnosta.
3: Mitä?
4: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella. Ilta-Sanomien uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vakuuttaa Ukrainan haluavan rauhaa, mutta torjuu ajatuksen alueluovutuksista Venäjälle. Zelenski sanoi itsenäisyyspäivän puheessaan, ettei Donbasin vielä valtaamattomien osien luovuttaminen pysäyttäisi Venäjän hyökkäystä. Hän vetosi myös liittolaismaihin Venäjän ohjusiskujen torjumiseksi. Ukrainan ilmatorjuntaa vaikeuttaa Zelenskin mukaan Patriot-ohjusten puute. SDP valmistelee Ilta-Sanomien tietojen mukaan uutta puolustusveroa. Veron yksityiskohdat ovat yhä auki. Esillä on ollut pääomaverotuksen kiristäminen 1 prosenttiyksiköllä sekä suurituloisimpien ansiotuloverotuksen kiristäminen. Myös arvonlisäverotuksen korottamista on käsitelty. Veron taustalla on tarve tasapainottaa julkista taloutta ja rahoittaa kasvavia puolustusmenoja. Petteri Orpon hallitus on alentanut ylimpiä marginaaliveroasteita 52%, kun ne ovat aiemmin olleet noin 59%. Veron palautus voi pienentää toimeentulotukea tai viedä tuen kokonaan siltä kuukaudelta, jolloin palautus maksetaan. Kela huomioi veron palautukset toimeentulotukeen vaikuttavana tulona. Suurin osa henkilöasiakkaista saa veronpalautuksensa elokuussa tai syyskuussa. Työttömiä avustavan Teemana Muutos ry:n toiminnanjohtaja Sari Koivumäki kertoo, että tilanteita selvitetään järjestössä lähes päivittäin.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on monin paikoin poutainen. Idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäis nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuon testareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito Iskelmä.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
7: Mynttö!
6: Uutena makuna omena.
8: Ei musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
10: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
10: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
12: Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
15: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
16: Aito iskelmä.
17: Täys

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
10: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
11: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
12: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
13: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. aurinkomatkat.fi.
5: Kenelle me pelataan? Logolle.
6: Pelikavereille.
7: Tulevaisuudelle.
8: Kannattajille.
9: Vai omalle joukkueelle?
10: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
11: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollaista määrää nostaa penkistä.
12: Mä tiesin, että sä tuut.
11: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
12: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
11: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
12: No, itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Hei, maistaisiko pirtelö?
19: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
20: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
21: No kyllä.
20: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
21: Niin,
20: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
22: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
23: AD jatkaa auton matkaa. AD.
24: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
25: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
26: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
27: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
28: Kauden artistit ovat valmiina.
29: Ares.
30: Benjamin.
31: Bess.
32: Freeman.
33: Jippu.
34: Heikki Salo.
35: Timo Kotipelto.
36: Nelli Matula.
28: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
37: Lordi.
38: Nylon Bee.
39: Samuli Putro.
28: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino tuomitsee Turun sunnuntaisen derbyottelun rasistiset huudot. Tuomari Peyman Simani kertoi TPS:n ja Interin ottelun jälkeen kuulleensa katsomosta rasistista huutelua. Infantino sanoo seisovansa Simanin tukena ja vaatii viranomaisilta tiukkoja toimia. TPS on puolestaan kertonut, etteivät huudot tulleet kummankaan joukkueen kannattajakatsomosta. SDP valmistelee Ilta-Sanomien tietojen mukaan uutta puolustusveroa. Veron yksityiskohdat ovat yhä auki. Esillä on ollut pääomaverotuksen kiristäminen 1 prosenttiyksiköllä sekä suurituloisimpien ansiotuloverotuksen kiristäminen. Myös arvonlisäverotuksen korottamista on käsitelty. Veron taustalla on tarve tasapainottaa julkista taloutta ja rahoitusta.

0: Ukrainan ilmatorjuntaa vaikeuttaa Zelenskin mukaan Patriot-ohjusten puute.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on monin paikoin poutainen, idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Tuossa jo aiemmin aamulla todettiin molemmat, että tämä oli ensimmäinen maanantai-aamu, kun kello 4.30 soi, että sitä mietti, että onko oikeasti kello 4.30 Joo. vai vielä ehkä 2.30, koska ulkona oli oikeasti jo tosi pimeää.
2: Kyllä, kyllä. Oli jopa niin pimeää, että itse kun lähdin ovesta ulos, enkä viittynyt laittaa mitään ulkovaloja päälle, niin piti niin kuin puhelimesta laittaa toi valo, että tiesin mihin astua.
1: No mä laitoin osan ulkovaloista päälle. Siihen meillä on niin kuin semmoinen tavallaan kuisti oven, tai semmoinen katos niin kuin oven päällä, niin mä laitoin siihen katokseen pehmeät valot, kun astuin ulos. Sitten mä laitoin ensimmäistä kertaa, mä sanon, että tälle syyskaudelle, niin takki. Mulla on tuollainen vihreä
2: trenssi,
1: tuollainen pikkasen kahiseva kangas, mutta mulla on vielä mun kesätyölaukku, joka on tuollainen koripunos, tuollainen laukku. Ja sitten kun mä astuin ulko-ovesta ulos ja aloin laittaa sitä meidän kodin ovea kiinni, niin kuului semmoinen, mä säikähin aivan sikana. No niin, täällä pimeydessä on joku, tuolla pusikossa on joku, kun kuitenkin pensaissa on vielä lehdet ja kaikki. Mä hetkeksi pysähdyin, sitten mä käännyin, kuului uudestaan. Ääni. Mä menen takaisin sisälle. Me voi lähteä töihin. Kunnes mä tajusin.
2: Niin.
1: Se kassi hinkkas sitä trenssin kangasta vasten. Pelkäsin itseäni.
2: Niin, se on, kun on vähän säikky.
1: No, vähän. Mutta, eikä edes krapula.
2: Niin, nimenomaan. Mieti sitten, jos

0: pois. Niin. Mä oon huomannut nyt toi itsensä säikkyminen, se on mulle ihan arkipäivää niin kuin meillä kotona. Meillä on se remontti just valmistunut ja sitten kun mä oon tämmönen peilien rakastaja. Ja sitten mä kävelen jonkun peilin ohi ja mä säikähdän. Että joku kävelee tässä vieressä nyt. Ja varsinkin just silloin, että iltasi mä oon sammuttelemassa valoja. Niin mä voin 160 hakkaa sydän siinä, kun kävelee nukkuu. Voit kuvitella, että se uni ei heti tuu.
1: Joo, ja sitten Aleksandrova kävelee kotia ympärillä.
0: Joo. Ja varsinkin silloin, kun on pessy meikit pois ja tukka nutturalla tuolla ylhäällä ja näyttää, kuka vanha nainen täällä on kävelee.
1: Insta versus todellisuus.
0: Kyllä.
1: Poistakaa peilit.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena
2: kuin kiitos, ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
6: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
7: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
7: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Ei kun morjesta pöytään!
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
11: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-ilon.
13: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
0: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
7: I can't.
13: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
14: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
3: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
1: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
2: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
8: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
11: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Hesarissa on tänään mielenkiintoinen juttu Yhdysvalloista. Siellä pelätään hirmuisesti lasten puolesta ja kuuntelesit Kinnunen tätä. 62% 8-12-vuotiaista lapsista ei ole koskaan kävellyt mihinkään ilman vanhempiaan.
2: Se on todella hurjaa se kulttuuri siellä. Tavallaan ymmärrettävää. Iso maa, paljon ihmisiä, paljon enemmän riskejä. Kulttuuri tukee autoilua aivan eri tavalla kuin vaikka pyörillä ja muilla tämmöisillä. Miksi niitä sanotaan?
1: Pyöriä.
2: Liikunta, eikö mitä ne on? Mitä? Kulkuvälineillä. Mm.
1: Joo, sä oot oikeassa, mutta kun tää on myös pienillä paikkakunnilla Yhdysvalloissa, että missä periaatteessa pystyisi pyöräilemään ja kävelemään mihin vaan. Tämmönen Britney, 4 lapsen äiti, joka asuu Georgiassa, niin hän kertoo, että poliisit tuli ovelle, pisti hänet rautoihin, kun hän antoi 10-vuotiaan poikansa kävellä yksin lähikauppaan.
2: No moikka moi. Mm.
1: Ja sitten tässä on tällainen, että siellä on niin kuin syntynyt oikein tämmöinen liike siihen sitä vastaan, että lapsia pitäisi holhota niin paljon. Ja on huomattu, että lapsista ei tule niin kuin oma-aloitteisia, koska ne eivät tee mitään yksin. Sitten toisaalta on paljon puhetta siitä, että lapsia kidnapataan Yhdysvalloissa hirvittävä määrä, mutta sekään ei pidä paikkaansa. Useat lähteet kertovat, että niitä on tuhansia vuodessa, kun niin kuin lopulta puhutaan muutamista kymmenistä.
2: Mm, että se on kuitenkin poikkeus. Mä muistan, meidän yksi ystävä perhe asui Texasissa Yhdysvalloissa monta vuotta silloin, kun heillä on 3 lasta, niin ne oli niin kuin silleen, yksi oli päiväkodissa ja 2 oli koulussa. Mm. Ja he asuivat silleen tyyliin kilsan säteellä koulusta. Ja sitten tämä mun ystävä, joka on siis suomalainen, koko perhe on ihan suomalainen, niin hän kävellen vei lapsia kouluun, saatteli. Joo. Niin naapurit oli ollut aivan shokissa, että hyvänä aikaisin, että te kävelette täällä tähän aikaan niin päivästä. Että joo, meillä Suomessa kävellään kesät, talvet ja yleensä ei edes aikuinen kävele mukana. Että,
1: kyllä.
2: Että on ihan normaalia. Haluatteko sitten kyydin? No ei, tässä on 200 metriä matkaa, niin, ei kiitos niin tarvita.
1: Kyllä. Joo, toi on kyllä hullua. Ja sitten joku kertoo, että täällä suomalaislapset pelkää susia ja karhuja enemmän kuin muita ihmisiä. Tässä jutussa on tämmöinen yksi lause, joka kertoo mun mielestä aika pitkälti koko kupletin juonen. Voi tapahtua onnettomuuksia, jotka olisi voitu estää.
2: Niin, niin.
1: Eli ennakointia.
2: Niin, niin.
1: Ei, mutta eihän elämää voi sillä tavalla. Niin. Joo, järkevä tarvii olla.
2: Jep.
1: Mutta jos sä elät sellaisessa kuplassa, niin et sä elää.
2: Niin, ja sitten tavallaan se, että joo, no niin, just noin. Ja sä et voi pelko edellä mennä näitä päiviä eteenpäin. Et sä vaan voi. Se elämä menee hukkaan siinä pelätessä.
1: Niin. Ja on se kyllä näin vanhempana on pakko sanoa, että kyllähän sitä niinku huolehtii lapsesta. On se lapsi minkä ikäinen tahansa. Mun poika lähti eilen illalla. Hän on kohta 17. Lähti tyttöystävänsä saattaan bussipysäkille ja hänellä meni kauan. Mm. Meni kauan. Hän oli soittanut mulle, mä en kuulu. Mä yritin 5 kertaa soittaa takaisin. Hän ei vastaa. Mähän niinku kasvatin mun päässäni jo aivan kauheita mielikuvia. Hän on jäänyt auto alle. Joku hakkaa häntä siellä bussipysäkillä. Kunnes vihdoin hän vastasi ja sanoi, että joo, me ei ehitty siihen bussiin ja mä odotan, että seuraava tulee.
2: Just näin. Rauhoitu, äiti.
1: Rauhoitu.
2: Just näin.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mä menen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Tupla-aviokset Alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
5: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: No niin, mennään!
10: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
11: Yes,
10: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
12: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe?

0: elämä tuntuu jossain. Tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
3: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
2: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on kisaamassa Tarja. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
3: Turun suunnalta, Tarja, soittelet. Joko siellä aurinko paistelee?
2: No kyllä, täällä paistelee, joo.
1: Miten se on mahdollista, että Turussa paistaa aina? Kesät, talvet, siellä on aina auringonpaiste. Te olette onnellisia ihmisiä siellä, ootteko?
2: No joo, ei täällä nyt välttämättä ehkä aina pilven takaa, joo.
3: Mun mielestä on ihanaa, että sanot noin, niin meillä kaikilla muilla tulee vähän parempi mieli. Et lähde leveileen sillä, että Turussa paistaa aina. Hei, meillä on sulle 9 kysymystä ja jos sä selvität kaikki oikein, niin voitat itsellesi Aito Iskelman parkkikiekon kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
1: Yhteen kysymykseen saat vastata kakerandeliin, mutta et ihan viimeiseen, joten kannattaa tämä valttikortti käyttää hyödyksi sitten mahdollisesti sopivan paikan tulle. Ja AI-tuomari Olavikin tuossa vähän kattelee kelloa ja voi vähän höristellä sitten puolella pilliin, mutta mehän selvitellään tämä tilanne.
2: Eli viimeiseen ei niinkään.
3: Joo, just näin.
2: Joo, selvä.
1: Lähdetäänkö pelaamaan?
2: Kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuka näytteli miespääosaa elokuvassa Top Gun?
2: Anteeksi, nyt en kuullut mikä elokuva.
3: Top Gun.
2: Tom Cruise.
3: Hyvä. Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan? Mikä on Suomen toiseksi? Se on väärin.
1: Oi, hintsin pimpula.
3: Espoo.
2: Se on Tampere.
3: Espoo.
2: Miksi mä en sanonut sitä, kun mä ajattelin sitä?
3: Niin, se on just näin. Se on just näin. Mutta sitä liian kauan kun miettii, niin sitä sitten niinku tulee valittua se, mikä tulee toiseksi mieleen.
1: Niin se on, mutta kyllä. Hei Tarja, tämä oli hyvä tämmönen niinku aamun avaus. Ja koska aurinko paistaa, niin voiton puolelle jäät anyways. Nyt ei muuta kuin soita toisen kerran ja sitten
2: kyllä.
1: Kaikki palkinnot seuraavalla kerralla.
2: Joo,
3: ja tämä haittaa mitään, koska sinä olet Turusta. Se niin. On lahja ja voitto. Jo itsessään.
1: Kiitos soitosta, Tarja, kivaa päivää.
2: Kiitos samoin teille.
1: Kiitos.
3: Yes.
1: Moi moi.
3: Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Irina ja hiljaisuus Aito iskelmä aamussa. Hitsi olisi pitänyt tämän ottaa silloin, kun olin siinä Tähet ohjelmassa 2 vuotta sitten.
2: Mikä oli Tähet?
1: Se on se, TV-vitosen versio.
2: Tähdet.
1: Herran tähe, minkä tähe.
2: Minkä tähän tehdään Herran tähden ohjelma? Joo, siis Herran tähden minkä niin. tähden ohjelma alkaa TV-105 niin. heti tulevana syksynä, kun saadaan vähän budjettia.
1: Puhelimella mä oon ottanut.
2: Kinnunen laulaa kaikki laulut.
1: Ja tiedän sen. Joo. Mutta hieno biisi Irinalta tuo Jeesus.
2: Aivan mahtava. Tämä on niin hieno biisi, että tiedätkö, kun helposti tulee kylmät väreet, mutta sitten kun ne tulee poskilihaksi ne kylmät väreet. Niin silloin
1: sitten
2: se on.
1: Sitten on hätä.
2: Oliko tämä halvaus? Ai tämäkin se oli se merkki.
1: Herranjestas.
2: No niin.
1: Mutta hieno biisi.
2: Joo, mennään eteenpäin.
1: Olitte huvipuistossa.
2: Me oltiin huvipuistossa ja sanotaanko näin, että minä nostan käden pystyyn. En ole välttämättä mitään huvipuistoihmisiä.
1: Käytkö sä laitteissa?
2: En käy laitteissa.
1: Joo. Hyvä, en minäkään.
2: Joo, ja se ei niin kuin jotenkin ole mun juttu, mutta lapset oli aivan sairaan innoissa ja meillä kesältä siirtyi tämä reissu nyt
1: alkusyksyyn. Sanotaan nyt loppukesään.
2: Joo, mutta ja ihan hirvittävän kallista mennä 5 henkeä Särkänniemeen tai mihin tahansa huvipuistoon ja syödä siellä ja ostaa junaliput. Mutta täytyy sanoa, että kaikki oli sen arvosta. Parikin semmoista itsensä ylittämistä tapahtui siellä ja toinen oli se, että keskimmäinen lapsi uskalsi mennä tähän tornadoon. Jota hän
1: minkälainen se on?
2: No se on se, mikä menee pää alaspäin.
1: Onko se niin kuin vuoristorata?
2: Se on vähän niin kuin vuoristorata tyyppinen. Ja sitten, sitten kun minähän en jaksa tällaista mairittelua tämmöistä, niin kuin, että no tuu hei, kyllä sä pystyt siihen. Mä olin niin kuin mennään eteenpäin, nyt ei kuluteta aikaa tähän. Jos et mee, niin et mee.
1: Ja et mennyt itse mihinkään.
2: En. Mutta siis silleen, että jos on ranneke ostettu, niin sitten mennään. Se on ihan turha, tämä maksaa paljon. Ja onneksi muut perheenjäsenet osaavat vähän mairitella enemmän ja saivat sitten keskimmäisen sinne menemään. Ja se oli sitten ne hyppi kaikki innoissaan, tiedätkö se voiton tunne, kun sä oot päässyt sinne. Ja me sitten pienimmäisen kanssa jäätiin pelaamaan näitä tällaisia pelejä, että et niinku heitä koriin pallo ja sit sä voitat siitä
1: pehmoleluja.
2: Hän halusi semmoisen ison Pikachun. Ja hirveän kallista puuhaa on, että sun pitää niinku heittää niitä palloja siihen koriin.
1: Jotka ja on vähän vinossa vielä ja se
2: joo,
1: on vaikeeta.
2: Just näin. No, mutta löysin itsestäni tämmöisen pienen kilpailuhengen, koska me kulutettiin 20 euroa siihen, että hän sai heitellä niitä palloja ja ei tullut sitten tätä Pikachua. Ja sehän oli niinku suru oli puserossa niin. iso. Ja sitten tässä kävi vielä niin, että sitten kun pikkasen alkoi piristymään tämä pienimmäinen, niin sitten tämä mun poika, isoin poika tulee ja sanoi, että hän voisi haluaa tyttöystävälleen voittaa tuon yhden pehmolelun. Ja hän kävi nakkaan pari koria ja voitti saman tien.
1: Just.
2: Ja sitten mä olin silleen, noi herra jumala, nyt eihän tämä niin kuin näin mene, nyt mennään, nyt heitä toisen kerran, minä maksan. Pienimmäiselle me saadaan nyt tämä Pikachu. Ja ei, koriin ei mene, ohi menee. Ja sitten mä olin silleen, mä olen laskeskelemaan, 40 euroa mennyt nyt tähän. Mutta on vähän niin kuin, tiedätkö, tuossa uhkapelissä, että minä olen käyttänyt jo näin paljon.
1: Niin kyllä se päätyy asti.
2: No sitten se tuli sieltä. Se tuli, hän sai 2 palloa putkeen ja me saatiin se Pikachu. Ja siis mua alkaa nytkin itkettää, kun se hetki, kun mun poika kävelee sitä pienimmäistä kohti ja pitää sitä Pikachua siellä ylhäällä. Ja se pienimmäinen, se valo, mikä tuli hänen kasvoilleen, se oli niinku täydellinen lopetus siihen. Ja tämän takia noi on hyviä bisnespaikkoja, noi Särkänniemet ja muut huvipuistot. Kun siellä ihminen, joka ei ole niinku yhtään uhkapeluri tai kilpailuhenkinen, niin löytää itsestään nämä puolet.
1: Ja sen jälkeen sinä juoksit ympäri Särkänniemen niin kuin Kinnusen Hanna Konsana ja olit silleen, voitin!
2: Nimenomaan, vaikka niitä ei tehnyt muuta kuin vaan vingutin visaa.
1: Joo, voitin!
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
9: Mut hei, ton lieden voi säästää.
8: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
9: No joo.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Hei, maistaisiko pirtelö?
14: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
16: Riippuu hinnasta.
15: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
16: No nyt puhutaan.
15: Hotlips.fi.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Petollisten uudella kaudella niin petollisten

0: uutiset. Helsingin hovioikeus on hylännyt 6 järjestyksen valvojan syytteet kauppakeskus Isossa Omenassa sattuneesta kuolemantapauksesta. 35-vuotias nainen kuoli sydämen pysähdykseen kiinnipitotilanteessa vuonna 2023. Hovioikeus katsoi Helsingin käräjäoikeuden tavoin, että kiinnipitotilanteessa käytetyt voimakeinot eivät olleet liioiteltuja. Oikeuden mukaan näyttämättä jäi myös se, että naisen kuolema olisi voitu estää tarkkailemalla hänen vointiaan aiemmin. Yhdysvallat uhkaa Irania ennennäkemättömän kovilla pakotteilla. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo Financial Timesissa, että tavoitteena on Iranin täydellinen taloudellinen eristäminen. Pakotteet voivat kohdistua myös Iranin öljyä ostaviin ja kuljettaviin maihin. Iran puolestaan uhkaa estää öljyliikenteen Hormutsin salmessa, jos Yhdysvallat toteuttaa suunnitelmansa. Bessentin odotetaan kertovan pakotteista tarkemmin tänä iltana. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino tuomitsee Turun sunnuntaisen derbiottelun rasistiset huudot. Tuomari Peyman Simani kertoi TPS:n ja Interin ottelun jälkeen kuulleensa katsomosta rasistista huutelua. Infantino sanoo seisovansa Simanin tukena ja vaatii viranomaisilta tiukkoja toimia. TPS on puolestaan kertonut, etteivät huudot tulleet kummankaan joukkueen kannattajakatsomosta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on monin paikoin poutainen, idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Tulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuon festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea.

0: voittajille. Aito iskelmä.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
4: Aa, niin auto.
3: Niin.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
9: Alepa, urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Hei, maistaisiko pirtele?
2: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mutsi

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
9: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
13: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
12: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu ilon.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Kokoomus ja perussuomalaiset tyrmäävät uuden puolustusveron, jota SDP:ssä Ilta-Sanomien tietojen mukaan valmistellaan. Veroon voisi sisältyä pääoma- ja ansiotuloverotuksen sekä arvonlisäveron kiristyksiä. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kutsuu ajatusta sumutukseksi. Myös valtiovarainministeri Riikka Purra arvostelee veron

valmistelemista. Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö puolestaan tukee ajatusta. Helsingin hovioikeus on hylännyt kuuden järjestyksenvalvojan syytteet kauppakeskus Isossa Omenassa sattuneesta

0: jatkamalla hänen vointiaan aiemmin. Yhdysvallat uhkaa Irania ennennäkemättömän kovilla pakotteilla. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo Financial Timesissa, että tavoitteena on Iranin täydellinen taloudellinen eristäminen. Pakotteet voivat kohdistua myös Iranin öljyä ostaviin ja kuljettaviin maihin. Bessent ei maanantai-iltana täsmentänyt, mitä nämä maat olisivat. Iran puolestaan uhkaa estää öljyliikenteen Hormuzin salmessa, jos Yhdysvallat toteuttaa suunnitelmansa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on monin paikoin poutainen, idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja
2: toinen on häntä pystyt.
1: Mennään.
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Varmaan.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
12: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
11: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
12: Miten tiesitte?
11: Ihan oli villiä arvaus.
13: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
18: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
19: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
4: Alepa, urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
6: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää

16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa.

0: Avantaimakkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito Iskelmä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-päkkö 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. Aito iskelmä.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
3: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-iloon.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi.
7: Mitä kuuluu?
8: Puff, puff! Oon just syömässä.
7: Aa, mitä syöt?
8: Rehti koiran ruoka.
7: Joo, se on hyvä.
8: Ja kotimaista.
7: Mistä sitä saa?
8: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
7: Okei. Okay.
8: Lähetäks sä siellä?
7: En lähetä, mut kuola valu.
9: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
11: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
12: Skannattaa. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
0: Eniten

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Pikkais vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tietsä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.